complètement fou. Complètement fou. Complètement fou.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.
1: FIFA bestrider BBCs 3D-grafikk som viser Wiregate etter Englands scoring I kvartfinalen mot Norge. Den danske eksperten Thomas Bull Andersen sier at heller ikke FIFAs egne data gir klare svar. Han peker på at ballens kontakt med kameraværen kan være avgjørende for om scoringen var etter reglene. Norske fotballfans økte mobildatabruken kraftig under Norges kvartfinale mot England I Miami natt til søndag. Telia opplyser at datatrafikken steg 26% nasjonalt fra forrige lørdag, mens SMS- og samtaletrafikken økte mye. I Oslo sentrum var økningen størst, SMS opp 101%, strømming var viktigste driver. Politiet gjorde søndag funn av en død person etter at en mann ble meldt savnet lørdag kveld. Eiendeler ble funnet ved elvekanten ved Hellefossen. En redningsaksjon ble avsluttet natt til søndag, men dykkere søkte videre søndag ettermiddag. Politiet har foreløpig ikke avklart omstendighetene rundt dødsfallet. Mannen som I fjor knivstakk sin ekskjæreste og hennes søster på et lagerhotell på Rige I Kristiansand, dømt til 6 år I fengsel for drapsforsøk. Agder tingrett slår fast at også ekssamboerens søster ble angrepet. I tillegg skal han betale 550 000 kroner I oppreisning. En mann pågrepet etter å ha truet med å skyte I en kirke I Sarpsborg I går. Politiet opplyser at hendelsen skjedde I frikirken ved bussterminalen etter aggressiv opptreden. Våpenet viste seg å være en vannpistol. En person fikk et lite kutt over øyet. Det gikk et steinras I Trollveggen I Møre og Romsdal I går formiddag, og det var større enn vanlig. Trygve Leren ved Trollveggen Camping sier raset ikke fikk konsekvenser for campingen og at gjestene fulgte med. Politiet sier de tok en sjekk på om det var nødvendig å rykke ut etter meldingen. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
6: Radio Loland.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

0: I kveld skal den norske VM-troppen besøke Kong Harald, det opplyser slottet via Norges fotballforbund. Etter besøket skal landslaget møte folket på slottsplassen og ro sammen med kronprins Håkon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. Deretter kjøres laget I åpen buss langs Karl Johan. Kronprinsen snakket med spillerne I garderoben etter nederlaget I kvartfinalen og var tydelig på hvor viktig jobben de har gjort for Norge. Samtidig, sier han, forstår han at spillerne skuffet.
1: Dere har lov til å være skuffet, men vi andre, vi bare utrolig takknemlige. Skikkelig stolte av dere, og synes at dere har gjort en helt uvurderlig innsats.
0: FIFA bestrider BBCs 3D-grafikk som viser Wiregate etter Englands scoring I kvartfinalen mot Norge. Den danske eksperten Thomas Bull Andersen sier at heller ikke FIFAs egne data gir klare svar. Han peker på at ballens kontakt med kameraværen kan være avgjørende for om scoringen var etter reglene. Norske fotballfans økte mobildatabruken kraftig under Norges kvartfinale mot England I Miami natt til søndag. Telia opplyser at datatrafikken steg 26% nasjonalt fra forrige lørdag, mens SMS- og samtaletrafikken økte mye. I Oslo sentrum var økningen størst, SMS opp 101%, strømming var viktigste driver. Politiet som etterforsker drapet på den britiske politikeren Anne Widdecombe sier at ingenting tyder på at drapet hadde et politisk motiv. En 28 år gammel mann ble pågrepet I går mistenkt for gjerningen. Politiet opplyser at det ikke flere mistenkte. Widdecombe var tidligere statsråd I konservative regjeringer. Den amerikanske senatoren Lindsey Graham døde brått I sitt hjem I Washington D.C. I helgen. Ifølge Grahams kontor viser innledende undersøkelser at han trolig fikk en rift I hovedpulsåren, en såkalt aorta-disseksjon, sannsynligvis knyttet til åreforkalkning. Graham var en sentral republikaner, kjent for engasjement for NATO og støtte til Ukraina. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne deres garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamme? Da sjåes vi på Setesdølen.
3: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
0: Radio Loland. Enrik. God mandag. Mandagen og mandagen blå. Tja, litt grann I hvert fall. Vi ble slått ut, av VM, og det har vi hørt litt om I nyhetene også. Etterspillet etter det, og så får vi glede oss over at vi har kommet langt. Det ikke det vi sier. Jeg synes det trist allikevel, ja. Vi har en fullpakket morgensending som ikke bare trist. Det da sommerferie, og det gode temperaturer I vente, og det skjer ting som ikke bare negativt. Og vi skal se på begge deler.

Morgensendingen denne mandagen. Tenk at det har rukket å bli den 13. juli. Hvor gikk tiden hen? Du, det handler litt om turisme I nyhetsbildet I dag. Flere velger Norge enn utlandet, og det flere årsaker til det. Det ikke bare økonomi, men også varmen som rammer sørlige Europa. FIFA naturligvis I nyhetsbildet. Dette Bayern under matchen mot England, og vi har en del krimsaker vi skal gjennom I dag også.

Vi tar en lynrask titt på noen av nyhetene som har preget natten. Flere såret I et russisk droneangrep I Zaporizjzja-regionen. Det mye droneangrep om natten fra russerne. Oljeprisen har gått opp etter nye angrep I Iran. Mandag morgen så gikk Et fat Nordsjøolje får $78,86, og det 3,75% opp. Det har vært brann I en fritidsbåt I Haugesund. Det var 6 personer ombord, alle kom seg vekk uten skader. Det har vært en trafikkulykke I Nordre Follo, en MC-ulykke I Ålesund, og det en svensk statsborger som funnet omkommet I Hattfjelldal. Var savnet og ble funnet har trolig falt, sier politiet. Og så det denne voldsomme skogbrannen I Spania som nå under kontroll, men dødstallet etter brannen nå oppe I 13. Vi skal straks se på almanaken. Du lytter til Radio Lola.

Skal vi se, vi skal finne frem almanakken her. Det skulle være en litt større utfordring enn det jeg hadde tenkt. Der vi. Ok. Når man sitter og ser på noe annet enn det man hadde tenkt, og så, ja du vet. I dag kjører navnedag for Mildrid, Mia og Melissa. Det Montenegros nasjonaldag i dag. Montenegro har et flott flagg. Det rødt, har sånn gullbord på bunnen, og så det deres, hva heter det da? Statssymbol kaller vi det. To ørner som holder et scepter og litt sånne ting. En krone det her, det ser veldig, veldig flott ut. Det har skjedd litt historisk også. Bokseropprøret i Kina, det var i år 1900. Her hjemme så blir Reformpartiet oppløst, og det skjer i 2009. Og jeg kan garantere deg at vi skal tilbake til historien underveis i løpet av showet. Vi skal se hva som har skjedd.

0: Du lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
2: Jeg tenker vi nødt til å snakke om elefanten I rommet, og det altså kvartfinalen vi spilte mot England natt til søndag. Dette gikk jo ikke vår vei, det kunne det gjort. Det var marginer her, og det var en vajer og litt sånne ting som spilte inn. Men for vår del, altså du jo meg og vi andre som sitter her på denne enden av Atlanterhavet, vi da strålende fornøyd. At gutta selv litt skuffet, kanskje, det det vel lov å forstå. Kronprinsen var I garderoben etter nedlaget og sa så mye til spillerne.
3: Dere har lov til å være skuffet, men vi andre, vi bare utrolig takknemlige. Skikkelig stolte av dere, og synes at dere har gjort en helt uvurderlig innsats.
2: I kveld skal den norske VM-troppen besøke kong Harald, det opplyser slottet. Etter besøket så skal landslaget møte folk på slottsplassen. De skal ro sammen med kronprins Håkon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus, og deretter kjøres I åpen buss ned Karl Johans gate.

0: da er det avisene vi skal se litt nærmere på. Dagens Næringsliv i dag, hovedoppslaget handler om nye Oslo-boliger som hoper seg opp. 1662 nye leiligheter står usolgt i Oslo. Det er en dobling fra samme tid i fjor. Det er også litt, hadde nær sagt, OL med en VM her. Tid for trøst, står det. Men DNs fotballkommentator tror på revansj på britisk jord allerede om 2 år. Og da handler det naturligvis om EM. Stort sett fotball i alle andre aviser. VG skriver «Velkommen hjem, gutter. 697 dager til EM». Deres kommentator Trond Johannessen skriver «Dette føles som starten på noe stort». Det har vært grov hets mot Sørloth, hovedsakelig fordi han ikke sentret til Haaland i kampen, og noe som kunne teoretisk sett være en scoring, og det er altså strid om vaierbevis som fyller noen spaltemillimeter inn i dagens VG. Dagbladet i dag, ja, igjen, landslaget, det er kun Erling Braut Haaland som er avbildet her. Hylles og hånes etter VM-exit, står det, og det er sitater som «god tur hjem», det var Piers Morgan som sa det, «eneste i verden som kan slippe unna med å spille sånn». Det er Haaland som blir omtalt av den britiske fotballeksperten Lee Dixon, og Sam Anderson i New York Times sier «alle har forelsket seg i ham». Og det er også en sak her fra Estnoseter som sier at «feige England måtte ty til skuespill for å vinne». Aftenposten med lagbilde av de norske gutta. «Verden er advart», står det. «Om 2 år kan denne gjengen nå toppen». Og Daniel Rød Johansen, som er kommentator i Aftenposten, har skrevet både matchen, om landslaget og om fremtiden. Og det skal bli varmt denne uken. Det har Aftenposten brukt litt tid på. De har i alle fall lavet en oversikt over steder du kan kjøle deg ned i skyggen. Hvis du er i Oslo, vil jeg merke.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

det er altså noen som har navnedag I dag, og vi skal gjøre spesiell ære på dem som heter Mildrid, Mia og Melissa. Om Mildrid så det et nordisk kvinnenavn, gammel engelsk opprinnelse. Mia et kvinnenavn, opprinnelig en svensk kortform av Maria, det kommer fra hebraisk, og Miriam. Og Melissa, som et kvinnenavn av det greske ordet Melissa, som betyr... melig, eller noe I den retning. Alright, så når det gjelder fødselsdager, det bursdagen til Julius Caesar I dag, eller en mulig fødselsdato, som de skriver så pent. Han ble trolig født på dagens dato I år 100 før Kristus, eller så har vi Ida Marie, den norske pop-rock-musikeren og politikeren, født I 1984. Vi har også Michael Spinks, den amerikanske bokseren, født I 1956, og Harrison Ford, selveste Han Solo, og Indiana Jones, født på dagens dato I 1942.

0: er mandag morgen, men det er jammen mandag midt I sommerferien nå, så dette ikke så verst. Vi har egentlig en ganske sånn fin start på denne uken I hvert fall, og den veldig sprikende hvis du nå sitter og skal fra sør til nord. I Nord-Norge så advares det om at det til og med kan komme snø. Det ordentlig dårlig vær I vente faktisk. Motsatt da på de østlandske og sørlandske delene, til dels sør-vestlandet, hvor det blir null regn, og det blir varmt, det blir temperaturer over 30 ganske konstant hele denne uka, enkelte steder. Så ta dine forholdsregler, som det heter så fint. Det skogbrandfare som den viktigste faktoren når det som det og så tørt som det og det til tross for at det har vært regn I helgen, og ikke nok, og det kan altså gi utslag. Det for øvrig bålforbud og andre ting innført, så vær klar over det hvis du skal ut I naturen.
1: Dette Radio Nordland.

Jeg bruker jo å ta tak I litt annerledes nyheter omtrent på dette tidspunktet, så la oss snakke om Alf Inge Haaland. Det skal vi ikke. Vi skal snakke om sønnen hans, Erling Braut Haaland, der ser du hvor gammel jeg ble. Han blir jo ofte sett med briller, såkalt blåbriller, selv om de røde. Årsaken at de blokkerer ut blått, unaturlig lys, og dette henger sammen med restitusjon og sånne ting. Hva koster det? Det ligger på rundt 1600 kroner, så det ikke av de dyreste heller. Og han som har skapt disse brillene sier at det Erling Braut Haaland oppnår ved dette å ikke utsette seg for unaturlig lys om kvelden, som betyr at han kan legge seg og sove uten å være forstyrret I kroppen. De legger samtidig vekt på her at det viktig å være tidlig oppe neste dag og få med seg morgensol. Så får du velge om du gjør som han. Jeg vet ikke om jeg kjøper meg sånne briller, altså.

0: Retten skal i dag vurdere om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetektsfengsling, eller om fengslingen skal forlenges med 4 nye uker. Oslo tingrett holder fengslingsmøte nå i formiddag. Spørsmålet om han fortsatt kan utgjøre en trussel mot den fornærmede Frogner-kvinnen. I kveld skal den norske VM-troppen besøke Kong Harald, det opplyser Slottet via Norges fotballforbund. Etter besøket skal landslaget møte folket på Slottsplassen og ro sammen med kronprins Haakon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. Deretter kjøres laget i åpen buss langs Karl Johan. Kronprinsen snakket med spillerne i garderoben etter nederlaget i kvartfinalen og var tydelig på hvor viktig jobben de har gjort for Norge. Samtidig, sier han, forstår han at spillerne skuffet.
1: Dere har lov til å være skuffa, men vi andre, vi bare utrolig takknemlige, skikkelig stolte av dere, og synes at dere har gjort en helt uvurderlig innsats.
0: FIFA bestrider BBCs 3D-grafikk som viser Wiregate etter Englands scoring i kvartfinalen mot Norge. Den danske eksperten Thomas Bull Andersen sier at heller ikke FIFAs egne data gir klare svar. Han peker på at ballens kontakt med kameraværen kan være avgjørende for om scoringen var etter reglene. Politiet som etterforsker drapet på den britiske politikeren Ann Widdecombe sier at ingenting tyder på at drapet hadde et politisk motiv. En 28 år gammel mann ble pågrepet i går mistenkt for gjerningen. Politiet opplyser at det ikke flere mistenkte. Widdecombe var tidligere statsråd i konservative regjeringer. Den amerikanske senatoren Lindsey Graham døde brått i sitt hjem i Washington D.C. i helgen. Ifølge Grahams kontor viser innledende undersøkelser at han trolig fikk en rift i hovedpulsåren, en såkalt aortadisseksjon, sannsynligvis knyttet til åreforkalkning. Graham var en sentral republikaner, kjent for engasjement for NATO og støtte til Ukraina. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
4: Radio Loland.

En god morgen, formodentlig. Jeg vet det mandag, for de som skal på jobb, så kan det være litt tungt, gitt at det har vært weekend, og kanskje mange venner og familie har fri, og du den eneste som på en måte skal holde fartet. All ære for det, fortsett endelig med det, og har du fri, så gjør det med god samvittighet. Altså. Det er ikke noe grunn til å føle for oss som ikke har fri ennå. Jeg har sommerferie etter hvert, men ikke akkurat nå. Vi skal fortsette å se på nyhetene denne tiden.

Er sommerferie, og hva gjør man I sommerferien? Vel, for noen det å bare ligge I en hengekøye, gjerne I egen have, mer enn tilstrekkelig. Det går an å ha hjemmeferie og stikke innom museer og sove lenge, spise god mat, invitere gode venner, eller så gjør det man som andre gjør og reiser litt rundt. Men faktum at flere velger Norge I år. 47%, godt og vel halvparten, sier de skal tilbringe hele sommerferien her. 34%, de reiser utenlands. Og så det de som gjør begge deler. Det 19%, det en undersøkelse som Frende har fått publisert. Og årsak til dette valget I år for det første naturligvis høyere reisepriser og økonomiske kutt som påvirker valget, men det også hetebølgene lenger syd som gjør noen mer usikre på en utenlandsreise. Hvis du sliter I 27 grader, bør du ikke reise til Barcelona.

0: Du lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Det ganske mye drama på den politiske fronten, ja, I utlandet da, vel å merke. Vi har dette drapet I Storbritannia. Anne Widdecombe drept. Politiet sier dog at det ingenting som tyder på at drapet hadde et politisk motiv, selv om Anne Widdecombe har og var en person med mye ståhei rundt seg. Det en 28 år gammel mann som pågrepet. Han ble pågrepet I går, mistenkt for å gjennomføre dette drapet. Politiet sier videre at det ikke flere mistenkte I saken. Og hvis du ikke vet hvem Anne Widdecombe hun var statsråd I flere konservative regjeringer og var aktiv helt tilbake til Thatcher. Tiden. I USA så har politikeren Lindsey Graham brått gått bort. Han var vel knappe 70 år. Ifølge Grahams kontor så viser innledende undersøkelser at han trolig fikk en rift I hovedpulsåren. Dette en såkalt aorta-disseksjon. Og det høres jo ut som han knivstukket, det han så ikke. Årsaken knyttet til åreforkalkning. Graham var en sentral republikaner. Han var kjent for sitt engasjement for NATO, og ikke minst støtten til Ukraina. Han var der mange, mange ganger, og han hadde nylig kommet tilbake fra et slikt besøk. Både Jens Stoltenberg og utenriksminister Barth Eide har uttrykket sorg over Lindsey Grahams bortgang. Da skal vi hjem igjen. Vi skal høre musikk først.

Hvis du en av dem som synes Free Willy-filmene var fantastiske, og det mange som har vokst opp på dette, det var en sånn spekkhogger som ble superstjerne en gang på 90-tallet, og så ble han satt fri, han som spilte hovedrollen Keiko, og han døde i en fjor i Norge. Og det 23 år siden han døde, og ikke minst ble gravlagt faktisk her hjemme. Nå skal Warner Brothers lage en ny versjon av denne spekkhuggerfilmen. Originalfilmen, som nevnt fra 90-tallet, kom ut i 1993, hadde over 1 milliard kroner I billettinntekter. Keiko finnes jo ikke lenger, og det foreløpig ukjent både hvem som spiller hovedrollen som spekkhogger her, men også når den nye filmen har premiere. Skal vi se her nå... Nei, det står faktisk ikke over hodet. Selv om det de store mediene her i USA som på Variety og så videre, og Hollywood Reporter. Vi gleder oss.

0: spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
1: Da det avisene vi skal se litt nærmere på. Dagens Næringsliv i dag, hovedoppslaget handler om nye Oslo-boliger som hoper seg opp. 1662 nye leiligheter står usolgt i Oslo. Det en dobling fra samme tid i fjor. Det også litt, hadde nær sagt OL, men VM her. Tid for trøst, står det. Men DNs fotballkommentator tror på revansj på brittisk jord allerede om 2 år. Og da handler det naturligvis om EM. Stort sett fotball i alle andre aviser. VG skriver «Velkommen hjem, gutter. 697 dager til EM». Deres kommentator Trond Johannessen skriver «Dette føles som starten på noe stort». Det har vært grov hets mot Sørloth, hovedsakelig fordi han ikke sentret til Haaland i kampen, og noe som kunne teoretisk sett være en scoring, og det altså strid om vajerbevis som fyller noen spaltemillimeter inn i dagens VG. Dagbladet i dag, ja, igjen, landslaget, det kun Erling Braut Haaland som avbildet her. Hylles og hånes etter VM-exit, står det, og det sitater som «god tur hjem», det var Piers Morgan som sa det, «eneste i verden som kan slippe unna med å spille sånn». Det Haaland som blir omtalt av den britiske fotballeksperten Lee Dixon, og Sam Anderson i New York Times sier «alle har forelsket seg i ham». Og det også en sak her fra Estnoseter som sier at «feige England måtte ty til skuespill for å vinne». Aftenposten med lagbilde av de norske gutta. «Verden er advart», står det. «Om 2 år kan denne gjengen nå toppen». Og Daniel Rød Johansen, som kommentator i Aftenposten, har skrevet både matchen om landslaget og om fremtiden. Og det skal bli varmt denne uken. Det har Aftenposten brukt litt tid på. De har i alle fall lavet en oversikt over steder du kan kjøle deg ned i skyggen. Hvis du i Oslo, vil jeg merke.

Vi skal finne noen knagger å henge dagen på. Det heter merkedager. Det ting som inntreffer hver eneste dag, og også denne, den 13. Og du kan jo selvfølgelig se på datoen som uheldig eller ulykkelig eller noe I den retning, men la oss se hva du kan gjøre som ikke ligger I den avdelingen. Det for eksempel den internasjonale rockdagen. Nei, det var en dårlig oversettelse. Det for steiner og ikke for musikken. Det steindagen I dag, og alle har vel hatt en periode I sitt liv hvor de har vært... Skal vi kalle det unormalt opptatt av steiner? Det kan være at du det fortsatt, men vær I så fall en stolt steinfan. Jeg tenker det greit. Det dagen for lover I dag, ikke dem du finner innpakket I rødt med grunnlov på utsiden, men vi snakker om lover som I bygninger. Og de finnes det jo noen av, og de som har hatt muligheten til å leke seg det gøy I en love vet at det ganske artig. Og det vel egentlig de aller viktigste ting du kan markere I dag.

0: Vi skal grave litt I vår felles historie. Vi bruker å se på hva historien har å bringe oss en gitt dag. Og vi skal til året 1908, for I 1908 så smeller det. Og det smeller I Malmö I Sverige. Vi skal til havnen. Fartøy som heter Amalthea, og det benyttes som herberge for britiske streikebrytere. Og denne eksplosjonen den ender med at en person omkommer, 23 andre kommer til skade, og senere så dømmes en ung sosialist til døden og to andre til livsvarig straffarbeide for attentatet, for det var det det var. Dødsstraffen den blir etter hvert omgjort til livsvarig straffarbeid, og jeg vet ikke om de dommene ble opprettholdt, eller om de fikk lov å slippe tidligere enn ved egen død. Det ikke godt å si. En annen, langt hyggeligere ting som også inntraff på dagens dato, var Live Aid-konsertene, husker du dem? I 1985 gikk av stabelen I London og Philadelphia I USA til inntekt for sulterammede I Etiopia.
1: Dette Radio Nordland.

Og det var det for dagens morgensending. Vi skal komme oss gjennom denne mandagen og forhåpentligvis med litt avslappning og glede oss over godt vær og sånn. Og jeg håper du får det til. Vi har en ny dag i morgen, og hvis du som meg skal på jobb, så kan du i hvert fall stille klokka etter meg. Vi har nyheter allerede fra klokken seks, og så gjør vi det hele en gang til. Nå går jeg hente meg en kopp kaffe, og så ønsker jeg deg en god mandag på vegne av meg selv og resten av teamet, og vi avslutter med litt musikk her.

0: Sommerferien har gitt uvanlig mange dødsulykker. Statens vegvesen melder at det ble registrert 12 dødsulykker i perioden fra 4. til 11. juli. 4 skjedde i løpet av lørdagen og 5 involverte motorsykkel. Fungerende avdelingsdirektør Svein Ringen sier tallene svært høye. Retten skal i dag vurdere om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetektsfengsling, eller om fengslingen skal forlenges med 4 nye uker. Oslo tingrett holder fengslingsmøte nå i formiddag. Spørsmålet om han fortsatt kan utgjøre en trussel mot den fornærmede Frogner-kvinnen. I kveld skal den norske VM-troppen besøke Kong Harald, det opplyser Slottet via Norges fotballforbund. Etter besøket skal landslaget møte folket på Slottsplassen og ro sammen med kronprins Haakon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. Deretter kjøres laget i åpen buss langs Karl Johan. Kronprinsen snakket med spillerne i garderoben etter nederlaget i kvartfinalen og var tydelig på hvor viktig jobben de har gjort for Norge. Samtidig, sier han, forstår han at spillerne skuffet.
1: Dere har lov til å være skuffet, men vi andre, vi bare utrolig takknemlige. Skikkelig stolte av dere, og synes at dere har gjort en helt uvurderlig innsats.
0: EU vil innføre aldersgrense for bruk av sosiale medier etter at EU-kommisjonen har bestilt en rapport om regulering for unge. Rapporten skal legges frem i september av Ursula von der Leyen. Bakgrunnen at EU nylig krevde endringer fra Meta etter bekymringer for avhengighetsdannende utforming og truer med bøter på opptil 6% av omsetningen. Skuespilleren Sam Neill død, det opplyser hans familie. Han ble 78 år gammel. Neill særlig kjent for rollen som paleontologen Dr. Alan Grant i Jurassic Park. Dødsfallet avslutter en skuespillerkarriere som har satt varige spor i filmhistorien og i populærkulturen. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
2: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver helg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans på et stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamme? Da sjåes vi på Setesdølen.
3: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
4: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
5: Radio Loland.
6: Heisan, og velmøtt til sommerblanding, der sommerstemningen alltid på topp. Mitt navn Kyrre Dahl, og vi har fortsatt humøret på topp, selv etter tap i kvartfinalen. Nå det slik at mange sender oss hilsener, blant annet fra uventet hold, rockeikone Patti Smith. Litt om hva hun har gjort, får du vite mer om denne timen. Vi skal også høre at en undersøkelse Norstat har gjort viser at 47% av nordmenn tilbringer sommerferien i Norge, mens 34% reiser utenlands. Kan vi da si at folk flest blir i Norge i sommer? Vi skal også høre om Nigel Farage, som har kunngjort suppleringsvalg. Han får nå uventet motstand fra en søppelbøtte som også stiller som kandidat i dette valget. Det må vi jo snakke mer om denne timen. Og så er det nasjonaldag i Montenegro i dag. Vi gratulerer alle derfra, og du skal få vite noe mer om Montenegro som du kanskje ikke visste fra før denne timen. Og vi ønsker alle en fortsatt god sommer.

Vi kaster oss over sommervær, nærmere bestemt sommerværvarslet fra Yr for de neste tre dagene. Det ser ganske fint ut, nesten overalt, men jeg skal komme tilbake til det. Først Østlandet, som ser ut til å få en knallfin tredagersperiode, med stigende temperaturer godt over 30 grader lokalt. Kanskje ser vi I løpet av uka nye varmerekorder også I Norge. Solskinn fra nesten skyfri himmel. Det samme gjelder Sørlandet. Ikke like varmt, men en 28 grader I hvert fall ventet. Når det gjelder Vestlandet, så det ventet opp I en 27 grader på det varmeste. Perioder med pent vær, også litt skyer innimellom. I Midt-Norge ser det relativt mildt ut I forhold, med rundt 20 grader som maksimum. Ikke så gærent det, men det I hvert fall perioder med delvis skyet oppholdsvær. I Nord-Norge så går det fra sånn noenlunde greit til 11 grader og regn I morgen. Ikke stort bedre dagen etterpå, så I nord ser det ikke bra ut for det med, men det kan jo endre seg fort.

Så er Norge ute av fotball igjen i en kamp som jeg vil få lov til å si var veldig spennende. Jeg imponert over at Norge klarte å holde så godt følge. Kanskje burde vunnet, det får være en helt annen sak. Nå skal vi høre at gratulasjoner, eller hyllester, kommer fra uventet hold. Det er rockikone Patti Smith som har sendt en varm hilsen til Norge etter at landslaget altså tapte kvartfinalen på lørdag natt til søndag. Og hun har publisert på Instagram et bilde av Erling Braut Haaland sett bakfra i den norske landslagsdrakta, ledsaget av teksten «This is saying thank you for all the joy». Og formatet på meldingen følger Smiths standard for Instagram-poster. Kontoen hennes består i stor grad av enkle poetiske bilder der hun kommenterer aktuelle hendelser, minnes personer eller uttrykker takknemlighet gjennom få, men ladede ord. Og Patti Smith har et nært forhold til Norge. Denne uka så skal hun spille konserter i Kristiansand og Bergen, så da var det kanskje ikke så rart at hun heiet på Norge under fotballkampen.

Pollenvarselet starter denne gangen i nord. Finnmark har beskjeden spredning av gress, men i svært lave mengder. Ikke noe å melde fra Troms. Nordland også beskjeden spredning av gress. Trøndelag har det samme som fjellstrøkene i Sør-Norge og Indre Østlandet. Beskjeden spredning av saliks og beskjeden spredning av gresspollen. Men Møre og Romsdal har kun beskjeden spredning av gress. Sogn og Fjordane, moderat spredning av gress, beskjeden spredning av saliks. Det samme gjelder Hordaland, mens Rogaland har beskjeden spredning av gress og beskjeden spredning av saliks. Når det gjelder Sørlandet, så er det moderat til kraftig spredning av gresspollen. Og når det gjelder Østlandet, så er det moderat til kraftig spredning av gress og også beskjeden spredning av saliks. De første burotpollenkornene er registrert, og sesongen nærmer seg, så vær oppmerksom på det hvis du er allergisk mot burotpollen.

Av og til så virker det som alle skal til utlandet, men det faktisk feil I år, fordi folk flest blir I Norge, ifølge en ny undersøkelse. Det Norstat som har gjort en undersøkelse for foreldreforsikring, der 47% tilbringer sommerferien I Norge, mens 34% reiser utenlands. 19% klinker til og gjør begge deler. Og Katrine Kleppestø, som skadesjef på reise, sier at trenden vi har sett siden påsketider fortsetter. De fleste vil helst være I Norge. Og at nesten halvparten velger Norges ferie overrasker derfor ikke Kleppestø. Norge rett og slett fantastisk om sommeren. Temperaturen ofte veldig mye mer behagelig enn lenger sør. Naturen spektakulær, og det føles trygt og enkelt. Det ikke så rart at mange velger å legge ferien hit, sier hun. Og økonomi spiller en rolle. Undersøkelser viser at 51% sier at de må kutte I ferien økonomisk for å få den til å gå opp I år, og 1 av 3 sier også at de har dårligere råd nå enn på samme tid for et år siden.

Vi går litt I dybden på badetemperaturene, ser litt på forskjellige fylker I landet. Denne gangen starter vi I Nordland, hvor det 12,5 grader I vannet ved Hubenes I Alstahaug. Andøy melder om 13 grader ved Andenes, og I Bodø det faktisk 17 grader I Bodø sentrum. Bø melder om 15 grader I Sommarlandskjosen, mens Gildeskål 13 grader ved Sørarnøya. I Hadsel 19,4 ved Hersandvolland. I Trøndelag så meldes det om 15,5 ved Lofjorden I Levanger. Melhus, Øysand Camping 16 grader. Namsskogan 12,7 I Meldingsvatnet. Røros 11 blank I Hundskinnevika. Og I Trondheim så den eneste temperaturen på Yr, det Kobberdammen med 16 grader. Åfjord 14 grader I Kråkfjorden, så da det bare å hoppe I det og satse på at det blir varmt nok uansett.

Hvis du følger litt med på britisk politikk, så har du kanskje hørt om Nigel Farage. Nå har du hørt om Count Binface. De to går nå sammen, ikke sammen, de går mot hverandre i et suppleringsvalg. Og her må du forklaring til, da Nigel Farage, som er leder for Reform UK, kunngjorde suppleringsvalg for å erstatte seg selv i parlamentet, valgte de fleste partiene å skygge banen. Dette åpnet for nye kandidater, som da blant annet er Count Binface, og dette er en satirekandidat i beste britiske tradisjon. Og han beskriver seg som en uavhengig romkriger og ser ut som en snytt ut av Monty Python-sketsj fra 70-tallet. Han lover å bygge en eneste billig bolig og straffe personer som setter mobilen på høyttaler på toget. Det siste hørtes faktisk litt fornuftig ut. John Harvey heter han, som plutselig er i sentrum for den britiske agurktiden, og som i Avengers Endgame er det en liten mulighet for at det faktisk blir parlamentsmedlem, sier en leende Count Binface til radiostasjonen LBC.

Nå som det ikke lenger noe særlig vits I å følge med på fotball-VM, så trenger du kanskje noen TV-tips om annet du kan se på. I dag så det kongehusets hemmelige millioner. Det den britiske kongefamiliens hemmelige formue som blir avslørt I en ny oppsiktsvekkende dokumentar. 2010 på NRK 1. Barbeint I snøen, det en dokumentarserie med Helene Sandvik som går opp sporene etter Lina som ble funnet død en vinternatt. Det sesong 1, episode 1, som sendes I reprise fra 22.15 I dag på NRK 2. Heia Stallan, det også en reprise. Det en dramaserie hvor alt går til helvete. Velkommen til Kautokeino, undertitlen på den 2030 på NRK 3. Og så det team av forskere, soldater og eventyrere som utforsker en ukjent øy I Stillehavet. Men filmen heter Kong, Skull Island, TV3 Plus klokka 21.

I dag kan vi gratulere alle fra Montenegro med nasjonaldagen. De valgte denne dagen fordi det var da landet først ble uavhengig i 1878. Jeg ba Google AI fortelle meg om noe som jeg ikke visste om Montenegro, og visste du at det en økologisk stat? I 1991 ble Montenegro det aller første landet i verden som grunnlovsfestet og erklærer seg som en økologisk stat. Det også Europas dypeste kløft. Landet huser Tara-elven-kløften, som den dypeste i Europa og verdens nest dypeste, bare slått av Grand Canyon. Og på toppen av fjellet Lovshen troner Negeos mausoleet, som det høyeste beliggende mausoleet i verden, så de har både den dypeste og den høyeste. Og den spektakulære Kotorbukten blir ofte omtalt som Europas sørligste fjord, men geologisk sett så det en nedsunket elvedal. Men gratulerer, Montenegro!

0: En undersøkelse viser at flere velger Norge I sommer. 47% sier de skal tilbringe sommerferien her, mens 34% reiser utenlands. 19% gjør begge deler. Frende viser til at høyere reisepriser og økonomiske kutt påvirker valget, og at hetebølger gjør noen mer usikre på utenlandsreisen. Sommerferien har gitt uvanlig mange dødsulykker. Statens vegvesen melder at det ble registrert 12 dødsulykker I perioden fra 4. Til 11. juli. 4 skjedde I løpet av lørdagen og 5 involverte motorsykkel. Fungerende avdelingsdirektør Svein Ringen sier tallene svært høye. Retten skal I dag vurdere om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetektsfengsling eller om fengslingen skal forlenges med 4 nye uker. Oslo tingrett holder fengslingsmøte nå I formiddag. Spørsmålet om han fortsatt kan utgjøre en trussel mot den fornærmede Frogner-kvinnen. Wikimedia Norge mener kunstig intelligens kan svekke trafikken til Wikipedia. Daglig leder for Wiki her I landet, Elisabeth Carrera, sier til Klassekampen at modellen møter en utfordring fordi søkemotorer viser KI-genererte oppsummeringer som henter fra nettleksikonet. Hun sier at færre brukere klikker seg videre til kildene. EU vil innføre aldersgrense for bruk av sosiale medier etter at EU-kommisjonen har bestilt en rapport om regulering for unge. Rapporten skal legges frem I september av Ursula von der Leyen. Bakgrunnen at EU nylig krevde endringer fra Meta etter bekymringer for avhengighetsdannende utforming og truer med bøter på opptil 6% av omsetningen. Skuespilleren Sam Neill død, det opplyser hans familie. Han ble 78 år gammel. Neill særlig kjent for rollen som paleontologen Dr. Alan Grant I Jurassic Park. Dødsfallet avslutter en skuespillerkarriere som har satt varige spor I filmhistorien og I populærkulturen. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
5: Radio Loland.

I charterseter var fulle I juni, og I juli så det alltid fullt, sier TUI I Norge. Spesielt en destinasjon skiller seg ut siste uka. Hva det for noe får du vite hvis du følger med, og ha en fortsatt riktig så fin sommer.

Vi kaster oss over sommervær, nærmere bestemt sommerværvarsle fra Yr for de neste tre dagene. Det ser ganske fint ut, nesten overalt, men jeg skal komme tilbake til det. Først Østlandet, som ser ut til å få en knallfin tredagersperiode, med stigende temperaturer godt over 30 grader lokalt. Kanskje ser vi I løpet av uka nye varmerekorder også I Norge. Solskinn fra nesten skyfri himmel. Det samme gjelder Sørlandet. Ikke like varmt, men en 28 grader I hvert fall ventet. Når det gjelder Vestlandet, så det ventet opp I en 27 grader på det varmeste. Perioder med pent vær, også litt skyer innimellom. I Midt-Norge ser det relativt mildt ut I forhold, med rundt 20 grader som maksimum. Ikke så gærent det, men det I hvert fall perioder med delvis skyet oppholdsvær. I Nord-Norge så går det fra sånn noenlunde greit til 11 grader og regn I morgen. Ikke stort bedre dagen etterpå, så I nord ser det ikke bra ut for det med, men det kan jo endre seg fort.

ble det tap i kvartfinalen i en kamp som var til tider ganske spesiell og brutal. Men i etterkant så har det dukket opp hets mot Alexander Sørloth, så det får Ståle Solbakken til å riste på hodet. Han har anbefalt spillerne å holde seg unna sosiale medier, skriver NTB. Det er Sørloth og samboer Lena Selnes som har mottatt mange stygge meldinger i sosiale medier etter kampen. Blant dem var drapstrusler mot Sørloth, som måtte tåle mye kritikk for sin innsats mot England. Og Solbakken sier da han møtte pressen i går at det er den verden vi lever i. Følelsene blir store, og det er bare tragisk. Det er ikke noe annet å si enn at det er helt speilblankt på alle parametre, men det er den verden vi lever i, sier Solbakken. Og han sier videre at han sier til gutta at de skal holde seg unna sosiale medier, og særlig på dager som dette. Det er ikke der du skal hente energi, fortsatte Solbakken, og selv om han ikke snakket med Sørloth om hetsen.

Vi fremme ved å gratulere med navnedag til alle som heter Mia, Melissa og Mildrid. Det kommer av norrønt milder, som betyr mild, pluss frider, som betyr skjønnhet. Melissa kommer av gresk og betyr bie, mens Mia kjælenavn blant annet for Maria. Det blitt 3 minutter mindre dagslys I Oslo-området siden I går. Soloppgang 04.18 I dag, solnedgang 22.27. I Trondheim det 5 minutter mindre dagslys, soloppgang 03.37, solnedgang 23.09. Den østerrikske arkitekten Otto Wagner ble født på denne dagen I 1841, tyske forfatteren Gustav Freitag I 1816, og Julius Caesar, kjent romersk senator, ble født på denne dagen I år 100 før Kristus. Og vi tar med Harrison Ford, som ble født I 1942. Gratulerer med dagen!

Du har kanskje hørt at flere nordmenn velger å være i Norge i sommer, men det har ikke gått nevneverdig ut over charterflyene. Til tross for en ekstra sen start denne sommersesongen, så har over 9 av 10 charterseter fulle i juni, og juli blir det alltid fullt, sier kommunikasjonssjef i TUI Norge, Anne Mørk Løvengren. Denne gangen så er det Samos som skiller seg ut, med en bestillingsøkning på 30% den siste uka. Og Samos er en liten øy med rundt 32 000 innbyggere og fin å utforske med leiebil, sier Lømørk Løvengren. Og mange har ventet lenge på å bestille i år på grunn av uroen i Midtøsten, men reiselysten er like sterk, sier hun. Og spesielt Kypros gikk tregt, men den siste uka har altså bestillingene økt med 10% sammenlignet med samme uke i fjor. Kypros har gjort comeback, mener kommunikasjonssjefen. De klassiske sydendestinasjonene dominerer. Reisemål de kommer fra før gir forutsigbarhet, og det ser vi tydelig i bestillingene, sier Mørk Løvengren. Kreta er helt på topp.

Vi må jo ta med noen badetemperaturer fra forskjellige steder i landet. Denne gangen starter vi i Møre og Romsdal, som melder om 15,8 ved Brandal i Hareid, 14,6 ved Igesundsvaulen i Herøy, og i Hustadvika er det 15 grader i vann i Strandabukta. Kristiansund melder om hele 18 grader ved Freistranda. I Molde så er det 19 grader ved Kleive ifølge Yrs oversikt. Rauma har 18,4 ved Saltkjelsnes camping, og i Ålesund er det 13 grader i Ellingsøyfjorden. Når det gjelder Vestland fylke, så er det 16,8 grader ved Kårbø i Alver. Austevoll har 17 blank ved Bjelland, mens Bergen har 19 grader ved Nordnes park og sjøbad. Det er 20 grader i vannet ved Bjørnafjorden, nærmere bestemt Fusa. I Gloppen er det 16 grader ved Sandane. I Kinn meldes det om 21 grader ved Lille Timberøya og 20,1 grader ved Kvinnherads Rosendal.

Flere hundre småplanter av søster Marihånd blir denne sommeren plantet ut i utvalgte slåtteenger i Telemark. Det er 12 grunneiere som blir fosterfamilier for de sjeldne orkideene. Prosjektet kombinerer avansert laboratoriearbeid med tradisjonell skjøtsel av kulturlandskapet, skriver Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO. Midt i en bratte slåtteenga så ligger en aluminiumsramme på 1x1 meter. Den er delt inn i 20 små ruter. I hver av dem skal forskerne plante en liten orkidé. Det har tatt 4 år å dyrke dem fram på laboratoriet, men plantene er fortsatt bare noen centimeter høye. Det er nå 400-500 slike planter som skal få ny hjem rundt om i Telemark, blant annet på Bolkesjø gård. Der er NIBIO-forsker Ellen Svalheim og avdelingsingeniør Kristine Sundsdal i gang med utplanting. Orkideene stammer fra frø som er samlet inn fra slåttemarker i nærheten i Hjartdal kommune.

Kinotipset denne gangen er Vaiana, og det er Disneys live action nytolkning av den populære animasjonsfilmen. Så hvis du syns hørt navnet Vaiana før, så er nok det helt riktig. Nå er det Vaiana som svarer havets kall og legger ut på en reise bortenfor revet fra øya Motunoi, som er sammen med den beryktede halvguden Maui. Det blir et uforglemmelig eventyr. Og det er altså blant annet Dwayne The Rock Johnson som spiller halvguden Maui, og også stemmen i originalen, så det er jo et gjenhør, eller gjensyn. Vaiana spilles av nykommeren Catherine LaGaia. Og det er altså mange kjente og kjære sanger som er med fra den opprinnelige musikalfilmen, og regien ledes av Thomas Kyle, som har vunnet både Tony og Emmy, kanskje mest kjent for Hamilton. Og hvis du tenker på oppfølgeren Vaiana 2, så er dette en animert oppfølger som også er tilgjengelig for strømming nå, altså live action-film Vaiana.

Nå blir det sommervær omtrent i hele landet, med unntak av Nord-Norge. Men på Østlandet så er det ventet svært høye temperaturer til å være Norge. Selv om det kanskje ikke blir rekord denne gangen, så er det snakk om opp i 34 grader på det varmeste. Og det er også varslet på store deler av Østlandet i uke som kommer. Det er slik at det er Drammen, hvor det er meldt 34 grader på torsdag, ifølge Yr. Torsdag er fortsatt en stund til. Om det blir 32, 33 eller 34 grader er vanskelig å si, sier vakthavende meteorolog Per Egil Haga til NTB. Men det er også midt i uka at vi får de høyeste temperaturene, sier han. Det skal ikke mer enn til noen skyer på himmelen for å dempe solstrålingen, og dermed dempe temperaturen. Om vi setter rekorder gjenstår å se, sier Haga, men om vi kommer nær, det tror jeg vi kan si, sier meteorologen. Varmerekorden i Norge er på 35,6 grader i Nesbyen i 1970.

0: Utenriksdepartementet opplyser at de ikke har informasjon som tyder på at nordmenn er rammet av brannen i en pub i Bangkok i Thailand. UD er i kontakt med thailandske myndigheter via ambassaden, og mer informasjon ventes. Thailandske myndigheter melder minst 27 døde, 63 skadet, der 22 skal være i kritisk tilstand. En undersøkelse viser at flere velger Norge i sommer. 47% sier de skal tilbringe sommerferien her, mens 34% reiser utenlands. 19% gjør begge deler. Frende viser til at høyere reisepriser og økonomiske kutt påvirker valget, og at hetebølger gjør noen mer usikre på utenlandsreisen. Sommerferien har gitt uvanlig mange dødsulykker. Statens vegvesen melder at det ble registrert 12 dødsulykker i perioden fra 4. til 11. juli. 4 skjedde i løpet av lørdagen, og 5 involverte motorsykkel. Fungerende avdelingsdirektør Svein Ringen sier tallene er svært høye. Retten skal i dag vurdere om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetektsfengsling, eller om fengslingen skal forlenges med 4 nye uker. Oslo tingrett holder fengslingsmøte nå i formiddag. Spørsmålet er om han fortsatt kan utgjøre en trussel mot den fornærmede Frogner-kvinnen. Wikimedia Norge mener kunstig intelligens kan svekke trafikken til Wikipedia. Daglig leder for Wiki her i landet, Elisabeth Carrera, sier til Klassekampen at modellen møter en utfordring fordi søkemotorer viser KI-genererte oppsummeringer som henter fra nettleksikonet. Hun sier at færre brukere klikker seg videre til kildene. EU vil innføre aldersgrense for bruk av sosiale medier etter at EU-kommisjonen har bestilt en rapport om regulering for unge. Rapporten skal legges frem i september av Ursula von der Leyen. Bakgrunnen er at EU nylig krevde endringer fra Meta etter bekymringer for avhengighetsdannende utforming, og truer med bøter på opptil 6% av omsetningen. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
1: Radio Loland. Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
2: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans på et stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du leker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setesdølen.
3: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Vi er tilbake, nå sier jeg vi, for det at undertegnet har vært alene her et par uker, mens Åge har hatt litt fri og kose seg i sola, ja. I dyttbukse.
1: Ja, ja. Det, er, det har vært så deilig, ja, det har vært så fint. Jeg tenker liksom at de som er ferie nå har dratt til sørover, de er vel fint store deler av Sør-Norge, ikke det?
0: Jo, det er det. Men det er jo sånn, noen må liksom ta ferie på sommeren, og da skjønner du at de et eller annet kanskje må de gjøre. Men for alle som er mulig til å sjonglere litt med ferien sine,
1: ja.
0: når du ser værvarslet, hvis du ikke da har bestilt sydentur, vent da!
1: Men hvem, altså, hvordan er det med sydenturen nå da, Frode?
0: Jeg har ikke beilet.
1: Har de dempet seg litt, eller? Sa det ikke her nå? Jeg vil jo tro det,
0: at liksom, du får få sånn hopp på.
1: Ja, det blir ferdig.
0: Ja, få restplasser som blir brukt.
1: Når det melder 30 grader her, så blir det vel litt sånn, sitter langt inne da, og betaler mye penger for å komme seg til nye 30 grader, på en måte.
0: Ja, det er deilig. Og nå, de siste ugerne, så har de jo fått litt sånn varme kvelder også. Og det synes jeg faktisk er det deiligste.
1: Ja, til man skal sove, hvis man bor på loftet.
0: Ja, når man skal sove, så er det noe dritt.
1: Jeg bor på loftet, og der er det varmt, gitt.
0: Me too. Altså, jeg har hatt en golvvifte som har svevet i 14 dager nå.
1: Ja, det har vært skikkelig.
0: Ja.
1: Men vi klager jo ikke.
0: Nei, men det har jo skjedd litt i de 14 dager du har vært vekk nå, for vi er jo ferdige med, eller vi er ikke ferdige med VM. Men Norge er jo ferdig med VM, så vi må prate litt om det etter hvert her.
1: Ja, altså vi har rodd oss i land.
0: På en måte. Faktisk sant. Og så skal vi se litt om det andre ting som har skjedd i løpet av de siste, kanskje i løpet av helgen, som vi kan drive fattig.
1: Det som

Kort og greit værvarsel I dag, skiftende bris, varmt oppholdsvær og mye sol. Det samme I morgen, men I morgen så kan det hende at det kommer inn spredte regnbyger lengst I vest I Agder om ettermiddagen og kvelden.

0: Dan i dag pleier jo vi å ha som en liten greie i lunchmix, og hvorfor ikke sommerlunchmix også da?
1: Ja, altså det handler jo om ting som skjedde på datoen da. Ja. Og i dag, så når det er blitt 13. juli, så tilbake i 1985 så var det Live Aid.
0: Ja, tenk det. Det var stort.
1: Ja, det var en kjempe begivenhet, altså det var vel en av de opptrederne til Queen som blir husket som en av de beste i historien, blant annet.
0: Det var nesten alt som kunne krype og gå av artister som var med der.
1: Ja, det var det. Det var vel Bob Geldof, blant annet, som stod bak dette her, var ikke det?
0: Jo.
1: Det var i 1985
0: for så sykt med folk og med penger de samlet inn. For da solgte de jo sånn LP og single og sånne, vet du, We Are The World single, den ble jo innbrakt jo noen millioner den.
1: Ja, altså Dude, I Know It's Christmas.
0: Ja, det kommer jo kom
1: etter hvert. Det var en sak som handlet om bokseroppgjøret.
0: Okay.
1: Står det, i 1900 en flernasjonal europeisk styrke tar tilbake Tientisin fra bokserne.
0: Var det Tyson og Go, eller?
1: Ja, det var det jeg tenkte da. Mm. Men det var i 1900, så jeg vet ikke hva det er, men det var bare navnet som var interessant.
0: Men det er klart at når flere nasjoner går sammen, vet du, og skal ta tilbake noe, da slider selv bokserne, som er vant til å slå fra seg.
1: Ja, jeg synes det var bare... Er det fortsatt noen som heter bokser, altså, der ute? En slags... folkeslag?
0: Noe som jeg synes nesten er litt skremmende, det er at det er allerede 2 år siden Donald Trump ble skutt i øret.
1: Ja, det gjorde han jo ikke.
0: Nei.
1: Han ble jo ikke skutt i øret, for dette var jo tilrettelagt og veldig nøye planlagt.
0: Har han veldig arr på det øret sitt etterkant?
1: Antagelig ikke. Det var en ampull som satt der, vil jeg tippe. Ja, det var, du snakket om, altså. Men det var 2 år siden, Frode. Men bortsett fra det, så er det ikke det helt store.
0: Han sier jo selv at han redder jo med det stor sjanse at han blir skutt før han er ferdig som president.
1: Ja,
0: så han har vært nok så begrenset forhold til fremtiden, tenker jeg.
1: Jeg tenker at det er en smart tanke.
0: Ja.
1: Hvis det var noen som ligger far i zonen for å få en kul i pannet, så er det for
0: han. Så forresten han var, altså de har litt sånn skriveri om han i dag, for han har jo ikke vist seg i VM enda. Han har jo ikke vært på en eneste kamp.
1: Nei!
0: Og de regner med det i det at han var fremme i en sånn, nå husker jeg ikke helt om det var hockey eller soccer eller fotball eller hva det var for noe, så var han inne i en sånn slutspillkamp, en finale, og der ble han buet seg på.
1: Ja!
0: Så de lurer litt på om det kan være det som er grunnen til at han ikke vil vise seg før eventuelt finalen da.
1: Men det liker han dårlig.
0: Nei, det liker veldig dårlig.
1: Han liker ikke å bli buet på.
0: Nei, det er ikke det. Men du vet, for han og Infantino på siden av hverandre i et bilde der, på stadion, da kommer pipekonserten.
1: Oi. Ja, vi trenger gjerne ikke de.
0: Nei, jeg gjør ikke det.
1: I bildet, synes jeg.
0: Nei.
1: Men husker vi Yngve Haagensen, kanskje?
0: Ja.
1: For han har hatt bursdag på dager i dag. Yngve Haagensen
0: døde. Tidens underbitt.
1: Ja, og han var nok så klar i meningen, sier
0: det. Han var det. Savner litt sånn folke.
1: Ja,
0: kan slå litt i bordet og si fra.
1: Torbjørn Berntsen og Yngve Haagensen, de var klar i meningen, sier
0: det. Det var det.
1: For de som har levd en stund. Og Harrison Ford.
0: Ja,
1: okay. Bursdag i dag, ja. Og han begynner å bli gammel.
0: Og så gratulerer vi alle fra Montenegro, for det er nasjonaldag i dag. Hipp, hipp, hurra, hurra.
1: For all del.

0: mens du har vært vekk et par uker, Åge, så har jo Norge klart å komme seg til en kvartfinale som de da tappte mot England.
1: Ja,
0: det var... De slår jo fast elfenbenskysten, var det ikke det, i 16-dels, og Brasil da, som var den store.
1: Ja, men det, for, det har jo vært en sånn fotballopplevelse dette her. Og, og det var liksom, når TV har sendinger ifra hele Norge på denne her kvartfinaledagen. Oslo, altså i Oslo var det, og det var vel i altså i Trondheim var det, det var større enn 17. mai.
0: Ja, det. Og de bildene fra, det var vel når Norge hadde slått Brasil, fra Karl Johan,
1: ja.
0: Når det er tjåka fullt helt oppi fra Slottsplassen, og helt ned i bunnen av det du kan se fra Slottsplassen av Karl Johan da.
1: Det vildeste.
0: Ja, det helt vilt.
1: Jeg skal lure på hva som foregår når folk velger å ta med seg en sånn oppblåsbar plastbåt.
0: Ja. For å ro?
1: For å havne opp på folk.
0: Surfe på folk.
1: Ja. Vi tar med oss en gummibåt.
0: Ja.
1: Nei, det har vært tidligere. Det norske landslaget har jo da gått lengre enn vi kunne ha drømt om, egentlig.
0: Men burde de vært videre til semifinalen mot Argentina?
1: Ja, de burde det.
0: Ja, det er bare sånn, litt sånn kontroverse der, blant annet denne veien da, som de er frem og tilbake om.
1: Det viser seg jo det at det man alltid skal ta høyde for er at når spillene reagerer, da har det vært noe. Altså, da er det ikke bare tull.
0: Nei.
1: Ofte, men...
0: Men så er det en tendens at hvis en i støtta på at har sett noe, så er det fort å hive seg på.
1: Ja da.
0: For da har du sånn lite halmstrå, kanskje kan du bli dømt på noe her.
1: Ja, det er klart.
0: Og alle bare, altså de ser en PG, og så bare, et eller annet oppi taget der en plass.
1: Det var et par forsvarsspillere som ikke skjønte noen ting, men banen datt ned, det han ikke skulle.
0: Nyland burde jo være den som vel kunne, for han vet hvor langt han skyder ut, han vet hvordan kraften han får på ballen, og langt den ballen går, såpass mange utspaker han tatt i livet. Og hvis han da ser at plutselig dette ballen er fortere, du så Sørloth var på løp.
1: Ja, ja, men det er klart.
0: For han visste hvor langt Nyland pleide å skyde ut.
1: Så dette her er klart at det har vært et eller annet.
0: Ja.
1: En vajer som de trodde på.
0: Nei, si FIFA.
1: Det ser man jo at det
0: er. Nei, si FIFA.
1: Nei,
0: si FIFA. De har ikke registrert noe på noen sensor i ballen. Problemet var bare at det hørte jeg etter tid, at de sensorene de virker ikke så høyt oppe.
1: Nei, vel?
0: Så.
1: Nei, men det er jo klart, man får jo ta utgangspunktet i det de norske spillere ser da, og opplever, og antageligvis det engelske
0: også. Og så er jo BBC en sånn grafikk som de bruker på, og der har de lagt inn ballbanen, og der ser du det var bevegelse akkurat der den var i øynene. I grafikken?
1: Det enkleste måtte jo ha vært å målt hastigheten på utgangsskuddet, for å estimere hvor langt den vil gå.
0: Men så har jeg tenkt, i dagen, vi er i 2026, de kan jo få til det meste for tida. Er det ikke noen som klarer å få et bilde av det som har skjedd, og som kan zoome litt mer inn?
1: Jo, veldig rart.
0: Uten at det blir kornete, det synes jeg er litt fascinerende, så det ikke de har fått det.
1: Ja, det er litt rart. Ja. Men jeg tenker at det var enkelte påstander om at det var mer interesse for England, Argentina enn Norge-Sveits i en semifinale.
0: Ja, det er konspiratorikere som kom igjen, vet du.
1: Ja, men jeg vet ikke, det var i hvert fall, og så var det veldig, veldig synd at Haaland skulle bli på en måte dømt på det målet da.
0: Ja, men hadde han bare ikke brukt begge hendene der,
1: ja.
0: Så tror jeg aldri i livet de hadde tørt å ta den på var.
1: Nei,
0: og det... Men det er vel liksom når han har begge hendene på brøstet til han, selv om Anova spiller jo noe så grassat, han skulle på teaterhøyskolen, den der engelskmannen der, han hiver seg jo noe så det er en annen verden, men det er så lenge han har hendene der.
1: Ja, da.
0: Har han ikke hatt hendene oppe der?
1: Samtidig så har jeg sett at på samme innlegget,
0: ja.
1: Så er det flere som bruker begge hendene der.
0: Ja, absolutt.
1: Men det ville seg ikke da. Men vi leder jo.
0: Vi gjør det.
1: Vi tar ledelsen, og vi leder.
0: Et fantastisk mål ifra han der, som bare er 7 år gammel. Ja, han ser i hvert fall sånn ut.
1: Han ser ut som han er just konfirmert.
0: Ja, ja, det er fascinerende.
1: Morsomt utse da.
0: Ja, ja.
1: Vi har all grunn til å være stolt, og så etter medlet da blir jo at Sørloth blir så hetsa.
0: Ja.
1: Er det det som er takken for
0: å... Nei, det er bare en krise. Altså, noen må bli fratatt tastaturen, nå må de gi seg, tenker jeg. Alvorlig talt.
1: Han har jo vært en av de som har tatt oss med ut på rotur.
0: Akkurat det han er. Så, nei, vi må prate litt mer, for i dag kommer de jo hjem. Vi skal ha litt musikk, og skal vi prate litt mer om det. Musikk.

0: Vi skal prate litt mer om VM, bare for å avslutte der med Sørloth, for de som ikke har fått med seg det, så er jo han blitt hetsa i etterkamp av den England-kampen, fordi han ikke sendte passninger, eller ikke sendte en passning til Erling Braut Haaland, og det var de to fremme der i et angrep.
1: Ja,
0: det... Han valgte å gå videre, og så sulla det jo vekk et litt sånn tamt skudd.
1: Ja, jeg må jo si det, at når jeg satt og så kampen, så var jeg helt enig med folket.
0: Ja, og ingen problem med å være enig med folk, han burde ha sendt ballen.
1: Ja, absolutt, ja. Men du gjorde ikke det.
0: Og han har jo en forklaring på det selv, så, og det får noe ta som det, ja. Men...
1: Jeg er ferdig med det, altså.
0: Men man kan ikke der etter gå inn på tastaturet sitt og be han å nesten ta livet av seg selv.
1: Nei.
0: Nå har det gått for langt.
1: Det er jo det de gjør, vet du. Ja. Og det er jo trist, for det er jo en av de som har vært med å samle Norge i et fotballrike.
0: Om han ikke har hatt sitt beste VM, Mr. Sørloth, og kanskje strengt talt burde vært på benken i forbindelsen, eller komme inn som en joker,
1: ja da.
0: I en av kampene, så må man ikke glemme hva den fyren har gjort opp Nei. Igjennom her.
1: Det må man ikke gjøre. Nei. Jeg synes det er veldig trist at det skal være sånn. Mm. Fordi at det som Braut Haaland sier, at det som har skjedd i USA denne her sommeren, har jo vært samlende for Norge.
0: Det har det. Men har det vært i overgangssamlende, eller?
1: Ja, det var det da, fordi at noe... Altså, det skal jo bli litt gøy å se FIFA-rankingen nå der fremover på en måte.
0: Ja.
1: Men vi er fortsatt lille Norge, men vi har kanskje det beste landslaget Norge har hatt og kommer til å ha på lang, lang tid.
0: Mm.
1: Og at vi spiller kvartfinale i VM igjen, det kommer nok ikke til å skje i vår levetid. Men vi må ikke tro at vi er Argentina og Brasil.
0: Nei.
1: Men vi har vært gode nå.
0: Ja, det.
1: Men nå kommer vi hjem. Nå kommer fotballspillere våre hjem.
0: Ja, for i ettermiddag så lander de på Gardermoen, og så skal de på audiens på slottet, for at de ble invitert av kronprinsen, for han har jo på besøk i garderoben etter tapet.
1: Ja, det synes jeg de skal få lov til. Ja.
0: Og så skal de ut på balkongen og hilse til folket.
1: Ja, det må de få lov til.
0: Og så skal de på tur.
1: Og der...
0: I åpen buss.
1: Ja, men det synes jeg blir...
0: Begynner å bli litt flaut nå.
1: Ja, det gjør de. Altså, vi kan ikke de hylles på Slottsplassen da, på en måte, og så blir ferdig med det. Men de skal legge ut på sånne engelske toetasjes og på sightseeing for å hylles.
0: Som kun vinnerne av Premier League for ofte.
1: Ja, det synes jeg blir nok og møkje.
0: Ja, blir det ikke litt banalt dette? For altså, det som, altså, svenskene rister jo på hodet dette.
1: Ja,
0: det
1: forstår
0: jeg. Men det ville de jo nok gjort uansett.
1: Ja da.
0: Men akkurat i den saken er jeg litt tildels enig med deg, for at dette blir overkant. Altså, vi har jo ikke vunnet en pøkk.
1: Nei.
0: Altså, vi har vunnet mot Elfenbind. Vi vant ikke gruppa vår.
1: Nei.
0: Vi har vunnet mot Elfenbindkysten og Brasil.
1: Ja.
0: Og det er kjempebra. Det er
1: kanskje blir bedre enn det.
0: Nei. Men vi har jo ikke vunnet noen ting utenom det.
1: Nei. Ja, de kan feire en kvartfinale oppe på slottet.
0: Mm.
1: Altså hylles av folket.
0: Feire en kvartfinale som de tappte?
1: Ja, som vi faktisk tappte. Men nå skal de ut i bussen.
0: Hadde de bare kommet videre der og møtte Argentina? Skulle de i hvert fall spilt om medalje?
1: Ja,
0: for da hadde det liksom vært noe.
1: Ja, da kunne vi fått en bronsmedalje.
0: Da hadde du vært oppe på Sverige-nivå når de tog bronsen i USA.
1: For all del.
0: Ja.
1: Men vi har ikke vunnet noen ting. Jeg tenker at om det føles litt kleint for de ombord på bussen der og da.
0: Ja, for det er det jeg tenker. Uff, altså, for du føler jo du er nødt til å være med på det, men jeg har hatt litt sånn...
1: Ja.
0: Du har sett bildene fra det som skjedde under VM, og det er jo kjempeflott.
1: Ja.
0: Men vi må ikke glemme at de har ikke vunnet en ting.
1: Nei, hva skal vi bli neste?
0: Vi har vunnet noe med hjertet og alt det der, men det er noe helt annet.
1: Vi har vært samlende.
0: Ja. Ja, er det noe som virkelig burde vært ude i bussen? Er det jo ishockey-guttene?
1: For eksempel, de...
0: Bronze i VM.
1: Ja. Men det er ikke like stort, vet du.
0: Nei.
1: Men jeg tenker likevel at vi burde jo hatt en fridag også da.
0: Ja, er du gæren? Du burde ha fri i uge, egentlig.
1: Den norske kvartfinaletapedagen.
0: Jeg kunne rodd det i uge til.
1: Ja. Nei, det har vært samlende, veldig bra. Men en sånn ute i Oslos gater for å vinke til folket, det blir litt for Premier League-vinnende, altså.
0: Ja.
1: Det
0: tror det er med seg sånn liksom trofé som de skal heve, for det gjør det jo når de vinner Premier League, så er det sånn trofé liksom løfter opp underveis der.
1: Ja, litt usikker på hva de skal ha med seg, som det, hvem de har greid å rote med seg der.
0: Hurra, vi fikk en syvende plass. Hurra.
1: Ja, men han som for eksempel fant opp ro, kanskje han får lov å være med.
0: Ja, han burde få buss alene.
1: Ja, det burde han.
0: Ja, jeg er supporterlederen for Oli Berge.
1: For all del.
0: Ja.
1: Men det holder vel nå da, kanskje.
0: Ja, for vi håper at det er over når den bussen er ferdig i kveld.
1: Ja, det skal vi gjøre til å si.

0: skal vi dra ting på litt sånn lokalt plan og prate litt om en sak som FVN bringer I dag om herverk på flere busskur I Kristiansand.
1: Det så trist.
0: Apropos folk som burde vært fratatt tastatur I forhold til å kommentere etter VM og sånn, så det jo noen som burde vært bonde fast bein arme på en stund.
1: Ja, det, dette her...
0: Fordi jeg hadde kjønt å kaste stein eller sparke.
1: Jeg litt vondt for å skjønne hvorfor her nå var. Ja. For det dreier seg om en haug med busker som har blitt steinet I stykker. Mm. Det som de har gått fra sted til sted, eller reist fra sted til sted for å ødelegge busker, og da må man jo begynne å spørre seg selv hvilken mangel på fritidssysler man har da. Mm. Men dette her jo noe som kommunen setter opp for at du skal fryse og regne ned når det, du venter på bussen. Og det har jo noen da funnet ut at det artig å bare ødelegge det for folk da, så får vi ikke det lenger. Mm. For takken kunne jo ha blitt at de blir satt opp noen busker. Mm. Vi orker ikke gjøre dette her, noe bare ødelegge det.
0: For det klart at her, og det ikke, dette jo ikke første gang skjer, for det jo stadig vekk at man ser at vinduet knust I de busskurene. Jeg tenker litt, hvorfor?
1: Ja,
0: hvorfor?
1: Hvorfor gjør man sånne ting der? Fordi at det, og her har de jo gjort det med flere da. Mm. Flere busker som utsatt for herverk I løpet av natta. Mm. Det jo noe fælt. Som skjer.
0: Altså det kjipe med
1: det. De får jo noe vondt over seg, da.
0: Ja, det kjipe med det jo at lider sannsynlig at de vil bli tatt.
1: Ja, det vil de sikkert ikke.
0: For det at det hadde vært en passende straff å bare latt alt ligge hvis du da hadde fått tag I det. Og så lar du politiet passe på det igjen da, der de blir bedt om å plukke opp.
1: Ja, feie opp. Ja.
0: 52 plukke opp, uten handsker.
1: Ja, uten handsker.
0: Ja.
1: Med tunga.
0: Med tunga, ja, gjerne, ja.
1: Mm. Tar med munnen. Ja. Nei, dette her, Frode, bare triste greier. Så. Men uansett nesten hva de setter opp for folket, så jo noen skal ødelegge dette, da. Ja. Så det blir jo tre busker, da, her, uten mulighet for å se når bussen kommer, for eksempel, og litt sånt. Og det, jeg skjønner bare ikke vitsen.
0: Nei, det rett og slett, det jo I nærheten av Vollevannet dette her, på Bjørndalsletta og Vollevannet, at det fire busker da, som er ramponert.
1: De stolt av seg selv I dag, tror du? Ja,
0: kan du si. Nei, men altså, problemet jo, altså politiet etterlyser om noen kan ha sett noe, men liksom, jo da, jeg så fire ungdommer som var der.
1: Okay. Ja, altså, det nok mest sannsynlig det jo. Mm. Men hva hjelper det?
0: Nei, hjelper ingenting. Nei, vi får...
1: Altså, moralen, Frode, må jo bli slutt å gjøre sånne ting.
0: Ja.
1: Hva ikke gjør sånn?
0: Det var en som skriver som kommentar på FVN sier at den burde få de betongbuene tilbake igjen. Kanskje det vet rett.
1: Ja, men det får jeg få stå I fred. Ja. De blir bare nedtegget da, men det får bare våge seg. Mm. De står nå I hvert fall.
0: Ja.
1: Nei, slutt å gjøre sånn.
0: Slutt, rett og lett.
1: Ja.

0: Ut av team 1, straks inn I team 2. Det sommerlunchmix.
1: Deilig, ja.
0: Forrige uke var det sommermix, men nå har det blitt sommerlunchmix siden vi 2. Jeg sa det de to forrige ukene, at plutselig vi 2 programleder ja, I sommer, da. Og plutselig vi 1.
1: Ja da.
0: Aldri gått å videre med oss.
1: Det må vi regne med igjen.
0: Nei.
1: Det sånn overalt, det man vant til, det endrer seg litt på sommeren.
0: Egentlig det helt absurd at vi sier det på sånn en fin dag,
1: ja.
0: Det synes jeg da. Men ja. Fordelen at jeg jo på nok så tidlig på dagen, så ja. Vi har mye igjen av dagen.
1: Ja da, det ikke noe problem, så det jo ikke gitt at sommeren alltid sånn som nå da.
0: Nei.
1: Men nå det jo ekstremt bra da,
0: ja.
1: Opp I 30 grader og greier, ja. Det liksom, det mer enn nok for meg I hvert fall.
0: Er du gæren? Jeg mener, jeg har bestemt meg for at jeg skal ikke klage på Nei. Noe I sommer, jeg skal bare søge skygge eller hvis det begynner å bli for varmt.
1: Ja, det jo, man kan jo ikke klage på dette. Dette går å suttre etter hele året,
0: Hæ?
1: Og gleder oss på.
0: Mm.
1: Og nå kan jeg gjerne, vi gjennom en sommer som vi snakker om I mange år etterpå.
0: Ja, jeg husker I fjor, egentlig så jeg korttidsminnefredning, men jeg husker I fjor, for da var det sinnssykt bra vær I hele juli.
1: Ja.
0: Så det jo noe av det samme vi inne I nå.
1: Ja,
0: så to somre på rad.
1: Ja, det bra det.
0: Vidunderlig.
1: Ser på langtidsvarslet, så ser jeg at det helt frem som til den 22. juli I hvert fall, som jeg kan se.
0: Ja.
1: Ser det meldt godt vær.
0: Kan vi prate litt, nå skal vi snart ha med oss litt nyheter, og så skal vi ha litt musikk og sånt, og så vi tilbake igjen med time 2. Kan vi da I sommerlunchmixen prate litt om kø og ferie, som jo sånn, det synonym.
1: Ja, men, altså, ja.
0: Sommer og ferie, da det kø.
1: Det må man finne seg I.
0: Mm, så det
1: skal vi prate om det, ja.
0: Vi må prate litt om
1: det. Ja, ja.

0: Meteorologene varsler intens varme på store deler av Østlandet denne uken. Et stort område kan få godt over 30 grader. Samtidig vedvarer skogbrannfaren i deler av Sør-Vestlandet, selv etter regn i helgen, melder Varsom. Det kan gi økt risiko for brann i tørre områder. Utenriksdepartementet opplyser at de ikke har informasjon som tyder på at nordmenn er rammet av brannen i en pub i Bangkok i Thailand. UD er i kontakt med thailandske myndigheter via ambassaden, og mer informasjon ventes. Thailandske myndigheter melder minst 27 døde, 63 skadet, der 22 skal være i kritisk tilstand. En undersøkelse viser at flere velger Norge i sommer. 47% sier de skal tilbringe sommerferien her, mens 34% reiser utenlands. 19% gjør begge deler. Frende viser til at høyere reisepriser og økonomiske kutt påvirker valget, og at hetebølger gjør noen mer usikre på utenlandsreisen. Sommerferien har gitt uvanlig mange dødsulykker. Statens vegvesen melder at det ble registrert 12 dødsulykker i perioden fra 4. til 11. juli. 4 skjedde i løpet av lørdagen, og 5 involverte motorsykkel. Fungerende avdelingsdirektør Svein Ringen sier tallene er svært høye. Retten skal i dag vurdere om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetektsfengsling, eller om fengslingen skal forlenges med 4 nye uker. Oslo tingrett holder fengslingsmøte nå i formiddag. Spørsmålet er om han fortsatt kan utgjøre en trussel mot den fornærmede Frogner-kvinnen. Wikimedia Norge mener kunstig intelligens kan svekke trafikken til Wikipedia. Daglig leder for Wiki her i landet, Elisabeth Carrera, sier til Klassekampen at modellen møter en utfordring fordi søkemotorer viser KI-genererte oppsummeringer som henter fra nettleksikonet. Hun sier at færre brukere klikker seg videre til kildene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da er du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

Kort og greit værvarsleder, skiftende bris, varmt oppholdsvær og mye sol. Det samme i morgen, men i morgen så kan det hende at det kommer inn spredte regnbyger lengst i vest i Agder om ettermiddagen og kvelden.

0: jo noe som enkelt holder på med.
1: Det mer noe som enkelt er holdt på med.
0: Ja, jeg kjenner jo selv at jeg burde så absolutt.
1: Ja, men det var så mye man burde.
0: Ja.
1: Ja, men kanskje trening, lett trening hadde vært en god ting da, Frode,
0: ja.
1: I vår alder nå.
0: Det er sant.
1: Men nå for tiden så er det jo ingenting, vet du. Ja, altså, det burde absolutt være en ting vi burde tenke på, Frode. Men det er langt ifra en liten motionist til det vi skal nå.
0: Ja, for at NRK har en sak som dreier seg om Hyrox, altså Jørgen Dahl Olsen. Han er elite Hyrox-utøver.
1: Ja.
0: Det er jo nesten som en ordbok for å finne ut hva de holder på med for tiden.
1: Det vet jo ikke jeg, men jeg tror jeg vet at det har vært sånn Hyrox-stemning i en del av det crossfit-miljøet, blant annet.
0: Ja, men jeg må jo innom at nå på sommeren så ser en jo at det er jo enkelt som har vært flere timer i et eller annet studio, eller som bruker mer preparater for å bli som de blir.
1: Ja.
0: For det er en grunn til at man har t-skjorta på når man er ute blant folk.
1: Ja, og jeg synes da til det er greit.
0: Ja.
1: Jeg ser jo eksempler på at det er ikke bare de som har vært på treningsstudio og har Hyrox-målere som kaster skjorta.
0: Men han har kjøpt seg sånn apparat som der du kan måle laktat, og for min del så har det gitt en god del fremgang å måle laktaten.
1: Ja, men jeg har målt laktaten ofte.
0: Ja, det ser greit ut.
1: Ja, men du har ikke gitt meg noe fremgang.
0: Har jeg? Mangler fremgangen?
1: Ja.
0: Det var jo rart.
1: Ja, hva er det for noe? Skal de måle melkesyre nå da?
0: Ja, så han sier selv at det er veldig viktig for meg å styre hvor hardt jeg trener, fordi jeg trener opp til 24 timer i uka.
1: Ja. Det er jo omtrent det samme som jeg bruker på andre middag.
0: Hjelpes, det er jo 4 timer om dagen. Han er eliteutøver i det som kalles for Hyrox da. Hyrox er en global trenings- og konkurranseform som da kombinerer løping og funksjonell styrketrening. Et løp består av 8 runder, altså en rundt på banen da, kanskje.
1: Ja.
0: Hver runde starter med 1 kilometer løping, etterfylt av 1 stasjon med en spesifikk styrkeøvelse.
1: Ja, det er sånn crossfit-greie.
0: Mm.
1: Og da må man ha laktatmåler altså, sånn som toppidrettsutøver har. For å måle melkesyra.
0: Ja.
1: Slik at man kan legge treninger der etter.
0: Og da er det ikke sånn, det dreier seg ikke om sånn styrkeøvelse som da han godeste på NRK, jeg husker ikke navnet på han i farten, som løp, som vinløp nede i Frankrike.
1: Ja.
0: Der du løp en avstand, og så skulle du drikke styrte et glass vin, og så skulle du bli og styrte et nyttet.
1: Ja.
0: Du kunne jo hatt sånn, nå er det pølsestopp.
1: For eksempel.
0: Er pølsen her så fort som mulig?
1: Ja, altså det kunne vært pølsokk.
0: Chugging på en stasjon.
1: Ja.
0: Ja. For å se hvem som klarer å holde oppe mest.
1: Altså,
0: holde på mest til du er i mål.
1: Du er en steier.
0: Ja.
1: Nå har du chugget i 3-skagge med rødvin, ja. Og en kilo med Leif Vidar.
0: Men Jørgen, han har da en laktatmåler i sportsbeggen.
1: Ja, han er sikkert artig å være sammen på fest, vet du.
0: Veldig morsom.
1: Han har med seg sånne greit da.
0: Du inviterer ikke sånne fyr på grilling på sommeren.
1: Gjør ikke det.
0: Nei.
1: Det er det kjedeligste.
0: Mens laktatmåling var mest brukt av toppidrettsutøver tidligere, så er det nå mange motionister som synes det er et godt verktøy. Og,
1: ja, motionister er jo, ja.
0: I alle dager.
1: Hva skal man med det? Ikke et par gode joggesko greit da?
0: Ja.
1: Tenkte jeg?
0: Ja.
1: Men nå skal de ha laktatmåler altså, ja. Motionisterne. Hva er en motionist da?
0: Hva er en motionist da?
1: Ja, hvis de går rundt med laktatmåler, hva er du og meg da, Frode?
0: Nei, men for det er jo å måle melkesyre da på et eller annet vis.
1: Ja, men hvilken motionist er det som behøver det da?
0: Nei, for det er det jeg tenker. Altså, melkesyre, den er det jo med en gang.
1: Men...
0: altså, bare løft meg fra sofaen, så melker jeg jo jeg har jo melkesyre i kroppen, så jeg trenger jo måle at du er der.
1: Mye er ute til det, for jeg kjente jo det her om dagen jeg sa... Jeg sa hjemme at for det var en dag jeg skulle gå ned fra loftet, ja. Der jeg sover.
0: Ja, tenkte du må gå opp igjen, vet du. Nei, det var det verste.
1: Ja, men jeg fant da ut at hvis det skal fortsette sånn, så er det ikke lenge før du må rigge til meg nede. For det her kjennes det ikke bra ut i hele tatt. Så det trenger ikke noe laktat på det for å finne ut av.
0: Det er fantastisk.
1: Altså, vi har jo en stue som kan deles inn til et rom til.
0: Ja.
1: Og det må vi begynne å tenke på, faktisk.
0: For det jeg har tenkt, altså hvis jeg plutselig merker at melkesyra var vekken da,
1: ja, det
0: var
1: det.
0: Så vil jeg jo tenke, oi, jeg tenker noen måler for å vide det.
1: Nei, langt ifra.
0: For bare jeg reiser meg og begynner å gå, så merker jeg jo at det er melkesyra.
1: Ja, altså, her går det fra mye til forferdelig mye. Ja. Så jeg trenger ikke mål for det.
0: Nei.
1: Nei, de må bare styre, tenker jeg.
0: Ja.
1: Livet blir hva du lager det til. Ja. Hvis det blir kjedeligere enn dette her, mm. ja, da legger man på røret. Det er kjedelig.
0: For at jeg tenker, tenk hvis han ute på en løpetur, og så plutselig faller han død om.
1: Ja.
0: Ja, og så er du 35 år.
1: Altså, det viser at den pacemaker du egentlig skal ha.
0: Ja, ja. Og så har du brukt 20 år av ditt liv på ja. Å stønne deg rundt ja, i noen treningstøyer. Ja,
1: for å være kjempefin i tre uker på sommer.
0: Ja.
1: For en forferdelig tid. Nei, og så resten er bare tungt og fælt.
0: Ja.
1: Og så dauer du på toppen egentlig.
0: Ja.
1: Under deg økt.
0: Mm.
1: Så det, nei, Frode, la oss konstatere at laktaten er på plass
0: ja.
1: I større eller enda større grad.
0: Mm.
1: Ja, det er ikke noe mål for det.
0: Nei.

0: Vi skal på ferie, vi skal bo på hotell, så skal vi være på hotell litt, og så skal vi sjekke ut igjen og dra hjem. Er det da fristende å ta med seg noe fra hotellrommet, du blant de?
1: Nei, men jeg vet at vi har gjort det en gang når jeg var på turné en gang når jeg var ung.
0: Men da var du rockestjerne, vet du. Ja, det var, da skal du det, da skal du helst ramponere hotellrommet.
1: Ja, men det gjorde vi ikke, tror jeg. Nei.
0: For det hadde jeg ikke råd til.
1: Nei, vi gjorde det, altså. Jeg tror jeg sier, jeg vet jo at vi ikke gjorde det. Men vi, det har nok kommet mer håndklær eller noe sånt, vil jeg tro.
0: Ja, sånn
1: det. For hotellene har en egen evne til å ha verdens beste håndklær. Mm. Så det har nok blitt mer håndklær. Men det er jo selvfølgelig utbrett i og med at du spør deg nå. Ja. Dette her, folk stjæler jo sikkert mye.
0: Ja, men nordmenn er faktisk de ærligste i Norden. Men om det at de lyver på undersøkelsen, det kan jo godt være da. Ja, men, det kan være noen mørketall her.
1: Jeg må rette på meg selv litt da. Mm. Fordi at en gang på Hareid Hotel, da stjal vi en TV.
0: En TV?
1: Ja. Fordi at det var, de hadde lurt oss.
0: Sånn, ja.
1: Fordi vi skulle spille to kvelder på Hareid Hotel, så ble vi lovt 100. Vi skulle spille på døra, og vi ble lovt minst 100 til 150 hver dag, to dager. Og når vi kom til Hareid Hotel, så var det omgjort asylmottak, så det var ingen som var. Det kom ingen på fest.
0: Det var ingen asylmottak som hadde lyst til å gå på rock?
1: Nei, de hadde ikke lyst på fest. Men, så vi tom, husker vi kom inn på mine, i mine barn på hotellrommet, så skjønte vi var her i noe rart. Først så satt en haug med somalier i gangen, og inne på hotellrommet i mine barn så sto en halvheten yoghurt. Men da tenkte jeg at her har vi havnet oppi nå. Og da, utifra det så ble det med en TV. Tilbake igjen,
0: tror jeg. Det var litt oppgjøret.
1: Ja, det var litt oppgjøret.
0: Så, ja. Ja, så vi greit der, for det har jo blitt lurt opp i stry.
1: Ja, vi ble lurt opp i stry, altså.
0: Så hotellet til dette da?
1: Nei, vi begynte på kvelden å spille 10.000 røde roser 15 ganger etter hverandre. Ja. Og da kom hotellmanageren kom og spurte hvem som var kapellmester.
0: Kapellmester?
1: Ja, faktisk. Ja. Og da hadde vi ikke noe utpreget kapellmester, vi. Nei, det var et forestil. Det var artig, ja. Han var ikke fornøyd.
0: Der er det rekt opp hånda.
1: Ja, altså vi...
0: Hvem har ikke lyst til å være kapellmester?
1: Ja, men jeg tror alle gjorde det selv.
0: Alle ville være.
1: Så det ble ikke helt bra, dette her.
0: Men en undersøkelse som et eller annet pakkereisekonsern har gjort, så svarer 85,7% av deltakerne i et panel der 7.880 nei, ikke 7000, 2781 nå, men del 2, at de ikke tar med seg noe fra romene når de sjekker ut.
1: Det er
0: blant nordmennene da. Ja. Nei, for det er det vi tenker, her kan det være mørketall.
1: Ja, det tror jeg det var.
0: For du har ikke lyst til å innrømme at du har stjelt.
1: Nei.
0: Av danskene så svarte 84,1 at de ikke tar med seg noe.
1: Ja.
0: Mens 78% av svenskene svarte det samme. Så de, enten er de med ærlige svarene sine, eller så er de mer kjeltringer.
1: Ellers juger de mer, altså.
0: Ja. Blant respondentene i undersøkelsen så er det finnene som er verst.
1: Er det de som er verst, Jan? Ja.
0: Altså, her svarer litt over 1 av 4, 71% at de har gjort det minst én gang.
1: Men da går det vel i håndklær og
0: målkåper? Ja, men problemet, altså ifølge undersøkelsen så er det ikke de store verdifulle tingene som blir tatt med. Det dreier seg stort sett om små toalettartikler som såpesjampo eller kroppslotion.
1: Ja.
0: Men kan du ikke ta... Det er veldig mange hotell som
1: ikke har... Har du ikke betalt for det egentlig?
0: Jo, for jeg tenker, det er veldig mange hotell som har kuttet ut de der små... Ja. Det er sikkert litt på grunn av avfall og sånne ting. Og nå kjører de bare i sånne pumpegreier på, som du må trykke på selv. Men når det var de små da, jeg tror alltid med det som souvenir.
1: Selvfølgelig.
0: For jeg vet jo med at det var inkludert.
1: Men det er klart, for det er jo meningen at du skal bruke de.
0: Ja, for de la jo ikke en halv sånn en stående igjen til neste.
1: Nei, det har vært veldig rart.
0: Det har vært fryktelig rart.
1: Men derfor så var jo det inkludert i prisen å ta med seg sånn en.
0: Ja.
1: Det er verre å rive dispenser med veggen på en måte.
0: Ja, det er verre. Dessuten små pakker med kaffe og te.
1: Ja, det
0: tenker jeg jo innenfor.
1: Ja, for du har jo betalt for det. Du skal jo gjerne lage kaffe og te.
0: Ja, skal det. Samt tøfle, der er du litt i gråsonen.
1: Ja, det er gråsonen.
0: Og så kommer, det er veldig sjeldent, men i noen tilfeller så dreier det seg om badekåpe, teppe, hvem stiller teppe?
1: Ja, det er et godt spørsmål.
0: Det er et godt spørsmål.
1: Ikke teppe.
0: Og sengutstyr da, som har forsvunnet.
1: Ja, men jeg tenker at, hva skal du med de tøflene gjerne?
0: Ja.
1: Du kan jo ta det som en souvenir, men badekåpe for eksempel, morgenkåpe, de er... Da kan du vel kanskje regne med å få en regress på det.
0: Ja, jeg vil jo tro det.
1: Men håndklær derimot, det var kanskje litt verre å følge helt med på.
0: Ja.
1: Men du ser jo om det er mangler.
0: Ja, for nå for tiden så er det jo sånn at det er flere hotell som ikke rengjør hver dag. Du kan bli, du må be om det hvis du vil ha rengjøring hver dag. Og da blir du ofte gjerne bare litt påfyllet håndklær, ja, så du har jo ingen kontroll på hva som er.
1: Overhovedet ikke. Nei, så det ikke så mange som tar med seg TV, altså.
0: Nei, men ellers er faktisk da altså nordmenn blant de flinkeste til ikke ta med seg ting, ellers er de mest uærlige å svare på undersøkelser.
1: Ja, jeg tror det siste.
0: Tror jeg det siste.

0: Frode, vi, hvert år, hver sommer, så har de på en eller annen, et eller annet sted sånn tomatfestival, hvor de... Ja.
1: Det er absurde greier.
0: Det er så galt. Hele byen er jo full av tomat. Kastet, badet tomat. Ja, det er fulestyr.
1: Er det rart tomatene er dyre?
0: Nei, altså, det, nå vet jeg ikke hvilken by det skjer i. Det er tomatfesten. Men vi skal til Pampelonia.
1: Eller Pamplona?
0: Ja, Pamplona. Der har de altså en okseløp.
1: Ja, det er, jeg lurer på noe, jeg leste denne saken her, om det var et par ganger i året de kjørte det okseløpet. Og det er jo nesten, det er jo sånn absurd, rare ting.
0: Ja, det er veldig, veldig rart, fordi at dette her er jo da en gate da, i Pamplona, hvor de da slipper løs disse oksene. Og det er flere av de.
1: Ja, og så, slipper de jo løs en høy med folk før oksene.
0: Og så skal de løpe. Og dette her går jo galt.
1: Ja, det gjør det.
0: Hva er det som får deg til å tro at ikke det gjør det? På en måte?
1: Ja, nei, altså jeg vil jo anse det som en fordel å starte tidlig i feltet der.
0: Ja, hvis du har tenkt å være med på dette her, så skal du gjøre det. Ja. Men hvis du bare er smart, så står du bak gjæren der og ser på galskapen. For dette her gikk jo fullstendig over styr nå da, ikke sant? Just. Folk flagret jo gjennom luftet, spidda av disse oksehornene. Får man litt som fortjent her nå? Men jeg er med på noe så idiotisk.
1: Ja, du gjør jo det. Det var en nistek som ble skadet da i første runde.
0: Første runde, ja.
1: Ja, jeg tenker for, som jeg sa i sted, vår greie dette her, hvis vi skulle rodes opp i noe sånt nå,
0: ja.
1: Altså, med tanke på laktaten.
0: Ja, det må man tenke på.
1: Ja, du burde ha sånn handicap at du var et godt stykke før.
0: Du må jo få en form for laktatfordel. Ja. At du får starte tidlig.
1: Akkurat det, hvis du skulle være heldig og klare å komme frem til målstreken, akkurat det du begynner, du ser han frem i der, så blir du spidda i røya, vet du.
0: Ja, for det kan man se, for plutselig så skyter krampa inn sånn,
1: ja, ja.
0: Lagt av problemene våre.
1: Ja, ja. Den kommer fort.
0: Den kommer fort, da har du en illsint oksehjerne, eller tre.
1: Ja.
0: Nei, jeg synes bare, det er litt rart at folk, hva folk utsetter seg for.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: Under første sommerlunchmix, og velkommen skal du være tilbake igjen i morgen, da vi ja. På plass igjen vi.
1: Trivelig det, Frode.
0: Ja, det gæren.
1: Absolutt. Mm. Nå får du ta seg en tur på bua da, og handle inn de nødvendige tingene.
0: Mm. Bua?
1: Butikken heter det vel her nede på Sør-Norge. Ja. Bua, kalte vi det, vet du.
0: Ja, ok.
1: Og så er vi tilbake igjen hjemme da.
0: Ja.
1: Det er hjem og gjør minst mulig.
0: Bua, vet du, da tenker jeg på sånn melkeramp.
1: Ja, men det finnes det lenge.
0: Nei, jeg vet ikke. Det noen som har de der stående.
1: Da vi var unge så hang vi ofte i melkerampene på en måte. Da. Vi satt der og kula, smugrøykte og styrte.
0: ja.
1: Sikkert, vil jeg se for meg.
0: Men fordelen så er forskjellen da, at vi ramponerte det ikke etterpå.
1: Nei, det gjorde vi ikke. Nei,
0: sånn som de gjør med buskurene i dag.
1: Ja, det var...
0: Da var du bare glad for å ha en plass du kunne smugrøyke.
1: Ja, det hadde vi. Og det var ofte melkeramper og sånt. Gjerne busker. Som var helt. Du, vi er tilbake videre.
0: Ja, det. Ha det.
1: Ha det da.

0: Marius Borg Høyby har møtt I Oslo tingrett I dag for å få vurdert om varetektsfengslingen kan opphøre. Han har sittet fengslet siden februar. Påtalemyndigheten vil forlenge med vekt på gjentagelsesfare og mulige nye brudd på besøksforbudet. Forsvarerne mener vilkårene ikke oppfylt siden dommen fra juni anket. Norge bør ha kornlager for mer enn 3 måneder. Utspillet kommer fra Norgesmøllene, som mener Norges kornberedskap for svak. Da det statlige kornmonopolet ble avviklet, hadde Norge kornlagret for 12 måneders forbruk, skriver Bergens Tidende. Under pandemien opplevde Norgesmøllene utfordringer med tilgangen til korn. Meteorologene varsler intens varme på store deler av Østlandet denne uken. Et stort område kan få godt over 30 grader. Samtidig vedvarer skogbrannfaren I deler av Sør-Vestlandet, selv etter regn I helgen, melder Varsom. Det kan gi økt risiko for brann I tørre områder. Utenriksdepartementet opplyser at de ikke har informasjon som tyder på at nordmenn rammet av brannen I en pub I Bangkok I Thailand. UD I kontakt med thailandske myndigheter via ambassaden og mer informasjon ventes. Thailandske myndigheter melder minst 27 døde, 63 skadet, der 22 skal være I kritisk tilstand. En undersøkelse viser at flere velger Norge I sommer. 47% sier de skal tilbringe sommerferien her, mens 34% reiser utenlands. 19% gjør begge deler. Frende viser til at høyere reisepriser og økonomiske kutt påvirker valget, og at hetebølger gjør noen mer usikre på utenlandsreisen. Tysklands utenriksminister Johan Vadepul I dag I Bodø sammen med utenriksminister Espen Barth Eide. Under besøket skal de se forsvarets operative hovedkvarter og NATOs luftoperasjonssenter. De skal også drøfte utviklingen I nordområdene, tettere romsamarbeid og videre oppfølging av NATO-toppmøte. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setestølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi I Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer I Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Radio Loland.
5: Nå vet du at en fin helg at du tipptopp I form og klar for å bli med meg innover I denne mandagen her med god stemning. Forhåpentligvis trenger ikke å være god stemning I utgangspunktet. Vi skal alltid klare å øppe humøret et par hakk allikevel I løpet av den tiden vi bruker sammen. Jeg heter Anne, sa jeg det. Det jo hyggelig å presentere seg når man først har satt seg her for å skravle. Det et eller annet med det, manerer.

0: Vi skal se tilbake I historien for å se hva som har skjedd 13. juli opp gjennom tida, og vi kan starte I London I 1568. Da var det en ypperste prest ved St. Paul's Cathedral I London som perfeksjonerte en måte å ha øl på flaske på. Historiens lengste sekkepipekonsert fant sted. Det var fire studenter fra Churchill School I Rhodesia, som tidligere var en britisk koloni da, I dagens Zimbabwe. De spilte I 100 timer på denne dagen I 1976. I New York var folk fullstendig uten strøm I 24 timer på denne dagen I 1977. Det var sikkert kaos det, hvis man først har blitt vant med noe, så vet man jo ikke hvor godt man har det før man plutselig mister det igjen. På denne dagen I 1991 var det Timothy Badiana som satte verdensrekord ved å springe 10 kilometer på 45 minutter og 27 sekunder. Høres ikke så bra ut, men han gjorde det bak Links.
1: Du lytter til Radio Loland.
2: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.

Vi har hørt om de 10 bud. Man lærer om de på skolen, eller I kirka, eller et eller annet. Det I hvert fall noen bud som et sett med leveregler. Det jo egentlig mange, mange flere bud der, men det liksom de 10 som står igjen som vi skal lære oss. Da. Og det 11. bud, det en betegnelse for mange ulike leveregler. I Tyskland så det 11. bud et uttrykk for setningen «Du sollst dich nicht verblüffen lassen». I Danmark så sier de du skal ikke lade deg oppdage og Ivar Aasen skrev I det norske ordspråk tilbake I 1856 det det 11. bodord du skal bida en betegnelse som kan bety flere ulike ting da, men at det hele tiden går på leveregler og hvordan du skal oppføre deg I samspill med resten av samfunnet på en måte

Det en ting vi alle vil ha I livet, og jeg snakker ikke om penger, jeg snakker ikke om ferie, men jeg snakker om lykken. Det noe vi stadig jager etter, og det ikke alltid så lett å finne lykken, og det ikke alltid så enkelt å jobbe for lykken heller. Men det noen triks da, som vi kan ta med oss på en mandag I forsøk på å leve lykkeligere liv, du skal få høre snart.

Det en professor på University I California som heter Sonja Lyubomirsky. Hun har gjennom mange år forsket grundig på hvordan man blir mer lykkelig og har gitt ut boka The How of Happiness, som rik på gode råd. Ragnhild Bangnes, som psykolog og seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, har forsket på lykke I over 17 år, og hun har hentet fram noen av de viktigste rådene fra boka for å gi mer hverdagsglede, og det den vi skal se litt nærmere på nå. Det aller første du kan gjøre å gjøre noe fint for andre. Det en av de viktigste kildene til lykke, og vi blir ofte mer glad av å gjøre noe fint for andre enn av å gjøre noe fint for oss selv. Og det jo en slags dobbel lykke I akkurat den der, for ikke bare gleder du deg selv ved å glede andre, men du gleder jo også den andre. Selv om det kanskje noe kortere varighet på lykken hos den andre, så gir det I hvert fall et lys. Glimt.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20:30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Loland.

Vi ser på hvordan vi kan få mer langvarig lykke I livet, og tips nummer to, det å gi uttrykk for takknemlighet jevnlig. Tenk over tre ting du takknemlig for, og det fører vanligvis med seg en god sinnsstemning med en gang, og takknemlighetsøvelser et viktig lykkeverktøy. Videre kan du se frem I tid, se om du har nådd målene dine, om du har noen nye mål og drømmer I livet. Hvis du ser positivt på livet, så øker det også lykkefølelsen.

Vi jakter på den gode langvarige lykkefølelsen og tar med oss noen tips I forbindelse med det. Og hvis man velger, og hvis man klarer å ikke sammenligne seg selv med andre, så vil det påvirke lykkefølelsen positivt tvert. Så det å øve på å bare være fornøyd med det man selv holder på med, det kan være viktig. Ta vare på relasjonene dine, og du skal få kjenne at man får en økt lykkefølelse. Både nære og løse relasjoner kan påvirke lykkefølelsen, og små samtaler med noen I en butikk eller noen man handler hos, det kan gjøre deg lykkeligere. Liker du jobben din, så vil du automatisk også kjenne på mer lykke enn hvis du ikke gjør dem. Ta godt vare på en jobb som du liker, gjør du noe du liker å holde på med, så kommer det til å øke lykkefølelsen det også. Og selvfølgelig, den generelle helsa viktig å ta vare på, så ta vare på kroppen din.

0: Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høyby kan sitte I varetekt hjemme med fotlenke. Høyby ble I juni dømt til 4 års fengsel, men dommen ikke rettskraftig fordi den anket. Påtalemyndigheten ber om at kjennelsen omgjøres og at han blir sittende I fengsel til lagmannsretten har vurdert saken. Nesten 2 millioner seere fulgte Norges kvartfinale mot England I fotball-VM. TV2 oppgir at 1,6 millioner så kampen fra start til slutt, mens seertoppen endte på 1,755 millioner. TV2-sjef Olav T. Sandenes sier at mange møtes for å følge kampen midt på natten, og at det viser behovet for store felles leirbål. Norge bør ha kornlager for mer enn 3 måneder. Utspillet kommer fra Norgesmøllene, som mener Norges kornberedskap for svak. Da det statlige kornmonopolet ble avviklet, hadde Norge kornlagre for 12 måneders forbruk, skriver Bergens Tidende. Under pandemien opplevde Norgesmøllene utfordringer med tilgangen til korn. Meteorologene varsler intens varme på store deler av Østlandet denne uken. Et stort område kan få godt over 30 grader. Samtidig vedvarer skogbrannfaren I deler av Sør-Vestlandet, selv etter regn I helgen, melder Varsom. Det kan gi økt risiko for brann I tørre områder. Utenriksdepartementet opplyser at de ikke har informasjon som tyder på at nordmenn rammet av brannen I en pub I Bangkok I Thailand. UD I kontakt med thailandske myndigheter via ambassaden og mer informasjon ventes. Thailandske myndigheter melder minst 27 døde, 63 skadet, der 22 skal være I kritisk tilstand. Tysklands utenriksminister Johan Vadepul I dag I Bodø sammen med utenriksminister Espen Barth Eide. Under besøket skal de se Forsvarets operative hovedkvarter og NATOs luftoperasjonssenter. De skal også drøfte utviklingen I nordområdene, tettere romsamarbeid og videre oppfølging av NATO-toppmøte. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
5: Du lytter til Radio Loland.

Tenk at vi allerede har kommet oss halvveis I denne mandagen her. Det synes jeg har gått fort, ja, og det tyder på at det en bra mandag. Så jeg håper at du føler meg på denne gode viben som vi har gående her. Og så beklager jeg at jeg plutselig prøvde å høre veldig ungdomlig ut. Høres veldig ungdomlig ut når jeg satt her og pratet. Det glipper litt innimellom. Har snakket med litt yngre mennesker I løpet av helgen, vet du. Og da kopierer jeg det fortere enn jeg skulle ønske skjedde dessverre.

Vi sjekker kalenderen I dag og ser at en verden med sosiale medier, dataspill og musikk så det umulig å unngå å være litt nerdete. Det mange måter å være nerdete på. Man trenger ikke alle disse nye teknologiske duppedingsene for å få til det, men man skal ikke kjempe imot I dag. Man skal bare hoppe I det og være den nerden du har I det, og bare gå all in for det. Det pomfridagen I dag også, men uansett om du kaller det potetstenger, chips, fries, pomfri, eller pommes frites, det noe som skal ha pomfri I seg I dag av måltidene du spiser. Og så kan du jo eventuelt feire dagen med å diskutere hvor pomfrien faktisk kommer fra. Jeg vet at Belgia og Frankrike ikke helt enige om den saken, blant annet. Og så det den internasjonale steindagen I dag. Det naturen som gir oss materialer I alle former og farger du kan tenke deg. Kanskje ta en tur ut og finne en helt spesiell stein som du kan ha hjemme eller på jobben eller et eller annet.

Klimautfordringene våre, de står I kø, og I landbruket så finnes jo noen av disse utfordringene, så forskerne har nå sett nærmere på om pottetrening av kalver kan fungere som et klimatiltak I landbruket. I naturen så det urin fra kveg som brytes ned til ammoniak og nitrogenoksider, og ammoniak kan jo bidra til luftforurensning og lokale miljøproblemer, mens nitrogenoksid det bidrar direkte til global oppvarming. Så forskerne de fant ut at de skulle begynne treninga med å lære kalver å holde seg til et passende tidspunkt for å slippe ut urinen, og da har de også gitt ganske mye godbiter for å klare å holde igjen. Deretter var fase 2 av opplæringa og gi dem en plass hvor de skulle late vannet, og også her ble godbiter brukt flittig. Så kalvene de klarte seg ganske bra, og klimatiltak I landbruket ser ut til å gå framover.

Denne studien som har tatt for seg pottetrening for kalver viser seg å være en ganske effektiv metode for å få mindre klimautslipp, da, for de kan få 80% av urinen fanget, og det kutter ammoniakutslippet med nærmere 56%. Men dotrening ikke den eneste måten å samle Q-tips på, det nemlig et produkt som har vunnet innovasjonspris ved en landbruksmesse, der en automatisk urinal styres av en robotarm og skiller ut urin.

0: Kyrre, jeg beklager den gjespen der, men jeg har sittet og lest en sak på forskning.no om gjesping nå, og det ekstremt smittsomt. Hver gang jeg har lest ordet gjespe, så har jeg begynt å gjespe. Det helt forferdelig. Men i hvert fall så har forskere tatt en litt nærmere titt på denne gjespinga. Det som har kommet fram i en sånn samlingsstudie, der man har sett på tidligere studier og den slags, så virker det som at gjesping gjør vi for å kjøle ned hjernen. Ikke for å få oksygen til blodet eller opp i hodet, men for å kjøle ned hjernen. Det derfor man gjesper når man våkner om morgenen, når man skal legge seg om kvelden, fordi at da skal man skifte fokus ganske raskt, og da kobler hjernen inn og sier at ok, nå det litt overproduksjon her, så nå må jeg kjøles ned. Samme når du driver og fokuserer hardt på en og samme oppgave, da også sier hjernen ifra at nå må vi gjespe litt, for nå trenger jeg nedkjøling.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30. Radio Lola.

snakket akkurat om at vi gjesper for å kjøle ned hjernen, men det jo et eller annet med at det smitter så veldig også. Der ikke forskerne helt sikre på hva som skjer I denne sosiale settingen der en begynner å gjespe og så følger resten på. Men de mener at det kan ha noe med at hjernen oppfatter at noen andre gjesper I en gruppe der folk konsentrerer seg, og så kommer hjernen på at åja, jeg trenger kanskje litt nedkjøling jeg også, og så får man den sirklinga der. Men så sier jo forskerne da at her må vi studere temaet litt nærmere.

Ved siden av en gjesp så går det jo an å ta en liten pause, altså hvis man kjenner at man begynner å gjespe og den slags, og hjernen trenger å skifte fokus, ja da kan det være greit med en liten sånn rask pause, der du ikke på noen som helst måte forlater arbeidsplassen eller kontoret eller fabrikken, men der du bare reiser og strekker deg litt, eller setter deg ned og slapper av litt, eller den slags. En sånn pause bruker vi å ha hver eneste dag, der plukker vi opp en ubrukelig, men interessant fakta for å få hodet og tankene over på andre ting enn det vi holder på med. Og i dag så skal vi rett og slett ta en liten tur til New Zealand. Her kommer dagens ubrukelig, men allikevel interessante fakta. New Zealand er oppkalt etter Abel Tasmans hjemtrakter, for han kom fra Zealand i Nederland, han faktisk.

Det var alt som skulle til for å komme seg gjennom dagen. Det litt trivelig selskap, så vi klare til å brette opp ærma og fortsette hvert for vær for oss, eller vært til vårt som vi skal nå da. Jeg håper at du koser deg videre her utover dagen. Jeg heter Hanne og tilbake om 22 timer. Ja, altså I morgen. Samme tid, samme sted, samme avsatte tid. Jeg gleder meg allerede. Ønsker deg en fantastisk fin mandag videre. Så snakkes vi. Ha det!

0: I kveld blir fotballheltene fra herrelandslaget hyllet i Oslos gater, men regjeringen møter uten statsminister Støre. Statssekretær Kristoffer Toner opplyser at kulturminister Lubna Jaffery representerer regjeringen når herrelandslaget møter kong Harald på slottet og deretter ved rådhusplassen. Statsministeren i dag i Paris, hvor han deltar på et toppmøte i koalisjonen av de villige. Nesten 2 millioner seere fulgte Norges kvartfinale mot England i fotball-VM. TV 2 oppgir at 1,6 millioner så kampen fra start til slutt, mens seertoppen endte på 1,755 millioner. TV 2-sjef Olav T. Sandenes sier at mange møtes for å følge kampen midt på natten, og at det viser behovet for store felles leirbål. Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høiby kan sitte i varetekt hjemme med fotlenke. Høiby ble i juni dømt til 4 års fengsel, men dommen er ikke rettskraftig fordi den er anket. Påtalemyndigheten ber om at kjennelsen omgjøres og at han blir sittende i fengsel til lagmannsretten har vurdert saken. Norge bør ha kornlager for mer enn 3 måneder. Utspillet kommer fra Norgesmøllene, som mener Norges kornberedskap er for svak. Da det statlige kornmonopolet ble avviklet, hadde Norge kornlagret for 12 måneders forbruk, skriver Bergens Tidende. Under pandemien opplevde Norgesmøllene utfordringer med tilgangen til korn. Meteorologene varsler intens varme på store deler av Østlandet denne uken. Et stort område kan få godt over 30 grader. Samtidig vedvarer skogbrannfaren i deler av Sør-Vestlandet, selv etter regn i helgen, melder Varsom. Det kan gi økt risiko for brann i tørre områder. Tysklands utenriksminister Johan Vadepul er i dag i Bodø sammen med utenriksminister Espen Barth Eide. Under besøket skal de se Forsvarets operative hovedkvarter og NATOs luftoperasjonssenter. De skal også drøfte utviklingen i nordområdene, tettere romsamarbeid og videre oppfølging av NATO-toppmøtet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver helg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne våre garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåes vi på Setesdølen.
2: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Du lytter til Radio Loland.

0: Hei, dette Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette mitt liv. Reprisen søndag klokka 09.30. That's the money of Jesus.
1: Radio Lola.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: Oslo tingrett bestemte i dag at Marius Borg Høiby kan slippe ut med fotlenke. Tidligere i juni ble han dømt til 4 års fengsel, men dommen er anket og ikke rettskraftig. Han har sittet i varetekt siden februar. Påtalemyndigheten har levert en formell anke for oppsettende virkning, sier politiadvokat Oda Karterud. 2 F-35 kampfly fra Evenes skal følge det norske herrelandslaget når laget ankommer Gardermoen i ettermiddag. Det bekrefter Forsvaret til NRK. Pressetalsperson Stine Barkley Gåsland skriver i en SMS at det er hyggelig å ta del i anerkjennelsen av VM-innsatsen. Hun legger til at kampflyene står på vakt som en del av beredskapen for Norge og NATO. Big Data fra UK Biobank kobler kaffedrikk til lavere risiko for flere alvorlige leversykdommer. Studien fulgte nesten 355 000 voksne i 13 år. Sammenlignet med ikke-drikkere hadde kaffedrikkere lavere risiko for skrumplever, leverkreft og leverrelatert død. Forskerne sier dette er en observasjonsstudie. Rundt 36,6% av nordmenn sier de har funnet kjærligheten på ferie. En landsdekkende Apollo-undersøkelse viser at sommerreiser gir flere muligheter til å stoppe opp, slå en prat og bli kjent med nye mennesker. Vestfold topper med 59%, mens 1 av 5 innrømmer å ha løyet om å være singel minst én gang. 3 kommuner på Romerike i Akershus brukte 28,7 millioner på tolketjenester i fjor. Fremskrittspartiet vil nå skjerpe språkkrav. Lillestrøm betalte 17,4 millioner alene for over 13 000 oppdrag. Partiet foreslår egenbetaling etter 3 år i Norge, men kommunedirektøren viser til strengere tolkelov fra 2022 og mer bosetting. Anslag fra Variety viser at biografifilmen Michael har passert 1 milliard dollar som første biografiske kinofilm. Filmen har innbrakt drøyt 372 millioner i USA og rundt 630 millioner internasjonalt etter premieren i april. Regissør Antoine Fuqua følger Michael Jackson fra Jackson 5-tiden til han blir popkonge. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
1: Radio Loland.
2: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver helg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne våre garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du leker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåas vi på Setesdølen.
4: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Vi er tilbake, nå sier jeg vi, for det at undertegnet har vært alene her et par uker, mens Åge har hatt litt fri og koset seg i sola, ja. I dyttbukse.
1: Ja, ja. Det, er, det har vært så
0: deilig vær. Ja,
1: det har vært så fint. Jeg tenker liksom at de som er ferie nå og har dratt sørover, de, det er veldig fint store deler av Sør-Norge, ikke det?
0: Jo, det er det. Men det er jo sånn, noen må liksom ta ferie på sommeren, og da skjønner du at de et eller annet kanskje må de gjøre. Men for alle som er mulig til å sjonglere litt med ferien sine,
1: ja.
0: når du ser værvarslet, hvis du ikke da har bestilt sydentur,
1: vent da! Men hvem, altså, hvordan er det med sydenturen nå da, Frode?
0: Jeg har ikke
1: beiling. Har de dempet seg litt, eller annet? Jeg sa det ikke her nå. Jeg vil jo tro det.
0: Jeg vil jo tro det at liksom, du får få sånn hopp på.
1: Ja, det blir ferdig.
0: Ja, få restplasser som blir brukt.
1: Når det melder 30 grader her, så blir det vel litt sånn, sitter langt inne da, og betaler mye penger for å komme seg til nye 30 grader på en måte.
0: Ja, det er deilig. Og nå de siste ugerne så har de jo fått litt sånn varme kvelder også. Og det synes jeg faktisk er det deiligste.
1: Ja, til man skal sove, hvis man bor på loftet.
0: Ja, når man skal sove, så er det noe dritt.
1: Jeg bor på loftet, og der er det varmt, gitt.
0: Me too. Altså, jeg har hatt en golvvifte som har svevet i 14 dager nå.
1: Ja, det har vært skikkelig.
0: Ja.
1: Men vi klager jo ikke.
0: Nei, men det har jo skjedd litt i de 14 dager du har vært vekk nå, for vi er jo ferdig med, eller ikke ferdig med det. Men Norge er jo ferdig med VM, så vi må prate litt om det etter hvert her.
1: Ja, altså vi har rodd oss i land.
0: Ja,
1: på en måte.
0: Faktisk sant. Og så skal vi se litt om det andre ting som har skjedd i løpet av siste, kanskje i løpet av helgen, som vi kan drive fattig.
1: Det som i hvert fall har skjedd, det er at plena mi vokser ikke lenger.
0: Nei, det er så deilig.
1: Ja, det er dydelig.
0: Det er så deilig.
1: Og jeg har blitt fin og brun.
0: Ja. Jeg har en svoger som nabo, og vi har en sånn liten greie på det på sommeren, for det er ingen som vil vanne.
1: Nei.
0: Her en dag så er plutselig det sånn vannspreder på fleden.
1: Ja, det var det ute
0: i
1: sammen.
0: Så jeg kauker opp det, hva i alle dager har skjedd. Han har beklaget, han hadde satt av feil, han hadde satt for stor styrke, så han hadde begynt å bevege seg. Han skulle bare ha han på noen blomster.
1: Det må ikke det.
0: Må ikke det, du gær.
1: Nei, vi har en avtale om dette her.
0: Ja.
1: Jeg skal ikke klippes noe plen.
0: Nei. For du vet, plen overlever uansett.
1: Ja, det gjør han.
0: Så den kan bare tørke inn.
1: Her er det bare en liten fordel.
0: Blir litt hardt å gå på, men.
1: Ja, men skal ikke gå ut av det, altså.
0: Nei, skal ikke.

0: Dan i dag pleier jo vi å ha som en liten greie i lunchmix, og hvorfor ikke sommerlunchmix også da?
1: Ja, altså det handler jo om ting som skjedde på datoen da. Ja. Og i dag, så når det er blitt 13. juli, så tilbake i 1985 så var det Live Aid.
0: Ja, tenk det. Det var stort.
1: Ja, det var en kjempe begivenhet, altså det var vel en av de opptrederne til Queen som blir husket som en av de beste i historien, blant annet.
0: Det var nesten alt som kunne krype og gå av artister som var med der.
1: Ja, det var det. Det var vel Bob Geldof, blant annet, som stod bak dette, var det ikke det?
0: Ja.
1: Det var i 1985.
0: Og så sykt med folk og med penger de samlet inn. For da solgte de jo sånn LP og single og sånne, vet du. We Are The World single, den ble jo innbrakt jo noen millioner den.
1: Ja, altså Dude, I Know It's Christmas.
0: Ja, det kommer jo
1: etter hvert. Det var en sak som handlet om bokseroppgjøret.
0: Okay.
1: Står det, i 1900 en flernasjonal europeisk styrke tar tilbake Tientisin fra bokserne.
0: Var det Tyson og Go, eller?
1: Ja, det var det jeg tenkte da. Mm. Men det var i 1900, så jeg vet ikke hva det er, men det var bare navnet som var interessant.
0: Men det er klart at når flere nasjoner går sammen, vet du, og skal ta tilbake noe, da slider selv bokserne, som er vant til å slå fra seg.
1: Ja, jeg synes det var bare... Er det fortsatt noen som heter bokser, altså, der ute? En slags... Folkeslag?
0: Noe som jeg synes nesten er litt

0: Og mens du har vært vekk et par uker, Åge, så har jo Norge klart å komme seg til en kvartfinale som de da tappte mot England.
1: Ja,
0: det var... De slår jo først Elfenbenskysten, var det ikke det, i 16-dels, og Brasil da, som var den store.
1: Ja, men det, var, det har jo vært en sånn fotballopplevelse dette her. Og, og det har liksom, når TV har sendinger ifra... Hele Norge på denne her kvartfinaledagen. Oslo, altså i Oslo var det, og det var vel i, altså i Trondheim var det, det var større enn 17. mai.
0: Ja, det. Og de her bildene ifra, det var vel når Norge hadde slått Brasil, ifra, ifra Karl Johan.
1: Ja.
0: Og det er tjåka fullt helt oppi fra Slottsplassen, og helt ned i bunnen av det, det du kan se fra Slottsplassen av Karl Johan da.
1: Det er vildeste.
0: Ja, det er helt vilt.
1: Jeg skal lure på hva som foregår når folk velger å ta med seg en sånn oppblåsbar plastbåt.
0: Ja. For å ro?
1: For å havne opp på folk.
0: Surfe på folk.
1: Ja. Vi tar med oss en gummibåt.
0: Ja.
1: Nei, det har vært tider. Det norske landslaget har jo da gått lengre enn vi kunne ha drømt om, egentlig.
0: Men burde de vært videre til semifinalen mot Argentina?
1: Ja, de burde det.
0: Ja, det er bare sånn, litt sånn kontroverse der, blant annet denne veien da, som de er med frem og tilbake om.
1: Det viser seg jo det at, at det man alltid skal ta høyde for er at når spillene reagerer, da har det vært noe. Altså, da er det ikke bare tull.
0: Nei.
1: Ofte, men...
0: Men så er det en tendens at hvis en i støtteapparat har sett noe, så er det fort å hive seg på.
1: Ja da.
0: For da har du sånn lite halmstrå, kanskje kan du bli dømt på noe her.
1: Ja, det er klart.
0: Og alle bare, altså de ser en PG, og så bare, et eller annet der, et eller annet opp i taget der en plass.
1: Det var Nyland blant annet, et par forsvarsspillere som ikke skjønte noen ting, men banen datt ned, det han ikke skulle.
0: Nyland burde jo være den som vel kunne, for han vet hvor langt han skyr ut, han vet hvordan kraften han får på ballen, og langt den ballen går, såpass mange utspaker han tatt i livet. Og hvis han da ser at plutselig dette ballen er fortere, du så Sørloth var på løp.
1: Ja, ja, men det er klart.
0: For han visste hvor langt Nyland pleide å skyde ut.
1: Så dette her er klart at det har vært et eller annet.
0: Ja.
1: En vajer som de trodde på.
0: Nei, si FIFA.
1: Ser man jo at det...
0: Nei, si FIFA.
1: Nei,
0: si FIFA. De har ikke registrert noe på noen sensor i ballen. Problemet var bare at det hørte jeg etter tid, at de sensorene de virker ikke så høyt oppe.
1: Nei, vel?
0: Så.
1: Nei, men det er jo klart, man får jo ta utgangspunktet i det de norske spillere ser da, og opplever, og antageligvis det engelske
0: også. Og så er jo BBC en sånn grafikk som de bruker på, og der har de lagt inn ballbanen, og der ser du det var bevegelse akkurat der den var, Janne. I grafikken.
1: Det enkleste måtte jo ha vært å måle hastigheten på utgangsskuddet, for å estimere hvor langt den vil gå.
0: Men så har jeg tenkt, i dagen, vi er i 2026, de kan jo få til det meste for tida. Er det ikke noen som klarer å få et bilde av det som har skjedd, og som kan zoome litt mer inn?
1: Jo, veldig rart.
0: Uten at det blir kornete, det synes jeg er litt fascinerende at de ikke har fått det.
1: Ja, det er litt rart. Ja. Men jeg tenker at det var enkelte påstander om at det var mer interesse for England, Argentina enn Norge-Sveits i en semifinale.
0: Ja, de konspiratorikeren kom igjen, vet du.
1: Ja, men jeg vet ikke, det var i hvert fall, og så var det veldig, veldig synd at Haaland skulle bli på en måte dømt på det målet da.
0: Ja, men hadde han bare ikke brukt begge hendene der,
1: ja,
0: så tror jeg aldri i livet de hadde tørt å ta den på var.
1: Nei, og det...
0: Men det er vel liksom når han har begge hendene på brøstet til han, selv om Anova spiller jo noe så grassat, den skulle på teaterhøyskolen, den der engelskmannen der, han hiver seg jo noe så det er en annen verden, men det er så lenge han har hendene der,
1: ja, da...
0: har han ikke hatt hendene oppe der?
1: Samtidig så har jeg sett at på samme innlegget,
0: ja,
1: så er det flere som bruker begge hendene der.
0: Ja, absolutt.
1: Men det ville seg ikke da. Men vi leder jo.
0: Vi gjør det.
1: Vi tar ledelsen, og vi leder.
0: Et fantastisk mål ifra han der som bare er 7 år gammel. Ja, han ser i hvert fall sånn ut.
1: Han ser ut som han er just konfirmert.
0: Ja, det er fascinerende.
1: Morsomt utse da.
0: Ja.
1: Vi har all grunn til å være stolt, og så vi etter melet da blir jo at Sørloth blir så hetsa.
0: Ja.
1: Er det det som er takken for...
0: Nei, det er bare en krise. Altså, noen må bli fratatt tastaturen, nå må de gi seg, tenker jeg. Alvorlig talt.
1: Han har jo vært en av de som har tatt oss med ut på rotur.
0: Akkurat det, ja. Så, nei, vi må prate litt mer, for i dag kommer de jo hjem. Vi skal ha litt musikk, og skal vi prate litt mer om det. Musikk.

0: Vi skal prate litt mer om VM, bare for å avslutte der med Sørloth, for de som ikke har fått med seg det, så jo han blitt hetsa i etterkamp av den England-kampen, fordi han ikke sendte passninger, eller han ikke sendte en passning til Erling Braut Haaland, og det var de to fremme der i et angreb.
1: Ja,
0: det... Han valgte å gå videre, og så svullet det jo vekk et litt sånn tamt skudd.
1: Ja, jeg må jo si det, at når jeg satt og så kampen, så var jeg helt enig med folket.
0: Ja, jeg har jo ingen problem med å være enig med folk, han burde ha sendt ballen.
1: Ja, absolutt, ja. Men du gjorde ikke det.
0: Og han har jo forklaring på det selv, så, og det får han jo ta som det, ja. Men...
1: Jeg er ferdig med det, altså.
0: Men man kan ikke der etter gå inn på tastaturet sitt og be han å nesten ta livet av seg selv.
1: Nei.
0: Det er, det er, nå har det gått for langt.
1: Det er jo det de gjør, vet du. Ja. Og det er jo trist, for jeg er jo en av de som har vært med å samle Norge i et fotballerike.
0: Om han ikke har hatt sitt beste VM, Mr. Sørloth, og kanskje Steintalt burde vært på benken i forbindelsen, eller komme inn som en joker,
1: ja,
0: i en av kampene, så må man ikke glemme hva den fyren har gjort opp
1: Nei.
0: Igjennom her.
1: Det må man ikke gjøre. Nei. Jeg synes det er veldig trist at det skal være sånn. Mm. Fordi at det som Braut Haaland sier, at det som har skjedd i USA denne her sommeren, har jo vært samlende for Norge.
0: Det har det. Men har det vært i overgang samlende, eller?
1: Ja, det var det da, fordi at noe... Altså, det skal jo bli litt gøy å se FIFA-rankingen nå der fremover på en måte.
0: Ja.
1: Men vi er fortsatt lille Norge, men vi har kanskje det beste landslaget Norge har hatt og kommer til å ha på lang, lang tid.
0: Mm.
1: Og at vi spiller kvartfinale i VM igjen, det kommer nok ikke til å skje i vår levetid. Men vi må ikke tro at vi er Argentina-Brasil.
0: Nei.
1: Men vi har vært gode nå.
0: Ja, det.
1: Men nå kommer vi hjem. Nå kommer fotballspillere våre hjem.
0: Ja, for i ettermiddag så lander de på Gardermoen, og så skal de på audiens på slottet, for at de blir invitert av kronprinsen, for han har jo besøk i garderoben etter tapet.
1: Ja, det synes jeg de skal få lov til. Ja.
0: Og så skal de ut på balkongen og hilse til folket.
1: Ja, det må de få lov til.
0: Og så skal de på tur.
1: Og der...
0: I åpen buss.
1: Ja, men det synes jeg blir...
0: Begynner å bli litt flaut nå.
1: Ja, det gjør det. Altså, vi kan ikke de hylles på slottsplassen da, på en måte, og så blir vi ferdig med det. Men de skal legge ut på sånne engelske toetasjes og på sightseeing,
0: ja,
1: for å hylles.
0: Som kun vinnerne av Premier League for ofte.
1: Ja, det synes jeg blir noe av møkje.
0: Ja, blir det ikke litt banalt dette? For altså, det som, altså, svenskene rister jo på hodet dette.
1: Ja, det forstår jeg.
0: Men det ville jo nok gjort uansett.
1: Ja da.
0: Men akkurat i den saken er jeg litt tildels enig med deg, for at dette blir overkant. Altså, vi har jo ikke vunnet en pøkk.
1: Nei.
0: Altså, vi har vunnet mot Elfenbind. Vi vant ikke gruppa vår.
1: Nei.
0: Vi har vunnet mot Elfenbindkysten og Brasil.
1: Ja, ja.
0: Og det er kjempebra. Det er
1: kjempebra. Kan ikke bli bedre enn det.
0: Nei. Men vi har jo ikke vunnet noen ting utenom det.
1: Nei. Ja, de kan feire en kvartfinale,
0: ja.
1: Altså oppe på slottet, altså hylle så folket.
0: Feire en kvartfinale som de tappte?
1: Ja, som vi faktisk tappte. Men altså, nå skal de ut i busstu.
0: Hadde de bare kommet videre der og møtte Argentina? Så skulle de i hvert fall spilt om medalje?
1: Ja,
0: det hadde liksom vært noe.
1: Ja, da kunne vi fått en bronsmedalje.
0: Da hadde du vært oppe på Sverige-nivå,
1: ja,
0: når de tog bronsen i USA.
1: For all del.
0: Ja.
1: Men vi har ikke vunnet noen ting. Jeg tenker at om det føles litt kleint for de ombord på bussen der, da.
0: Ja, for det er det jeg tenker. Uff, altså, for du føler jo du er nødt til å være med på det, men jeg har hatt litt sånn,
1: ja.
0: Du har sett bildene fra det som skjedde under VM, og det er jo kjempeflott.
1: Ja.
0: Men vi må ikke glemme at de har ikke vunnet en ting.
1: Nei, hva skal vi bli neste da?
0: Vi har vunnet noe med hjerte og alt det,
1: ja,
0: der, men det er noe helt annet.
1: Vi har vært samlet det.
0: Ja. Er det noe som virkelig burde vært ute i bussen? Er det jo ishockey-guttene?
1: For eksempel, de
0: bronse i VM.
1: Ja. Men det er ikke like stort, vet du.
0: Nei.
1: Men jeg tenker likevel at vi burde jo hatt en fri dag også da.
0: Ja, er du gæren? Du burde ha fri en uke, egentlig.
1: Den norske kvartfinaletapedagen.
0: Jeg kunne rodd det en uke til.
1: Ja. Nei, det har vært samlende, veldig bra. Men en sånn ute i Oslos gater for å vinke til folket, det blir litt for Premier League-vinnende, altså.
0: Ja. Tror det er mest sånn liksom trofé som de skal heve, for det gjør de jo når de vinner Premier League, så er det sånn trofé liksom løfter opp underveis der.
1: Ja, litt usikker på hva de skal ha med seg, det, hvem de har greid å rote mest av der.
0: Hurra, vi fikk en syvende plass. Hurra.
1: Ja, men han som for eksempel fant opp ro, kanskje han får lov å være med.
0: Ja, han burde få buss alene.
1: Ja, det burde han.
0: Ja, jeg er supporterlederen for Oli Berge.
1: For all del. Men det holder vel nå da, kanskje.
0: Ja, for vi håper at jeg overordner den bussen er ferdig i kveld.
1: Ja, det skal vi gjøre til å si.

0: skal vi dra ting ned på litt sånn lokalt plan og prate litt om en sak som FVN bringer I dag om herverk på flere busskur I Kristiansand.
1: Ja, det så trist.
0: Apropos folk som burde vært fratatt tastatur I forhold til å kommentere etter VM og sånn, så det jo noen som burde vært bondefast beinarme på en stund.
1: Ja, det, dette her...
0: Er det ikke en kjønse å kaste stein eller sparke?
1: Ja, det litt vondt for å skjønne hvorfor her nå var. For det dreier seg om en haug med busker som har blitt steinet I stykker. Det som de har gått fra sted til sted, eller reist fra sted til sted for å ødelegge busker, og da må man jo begynne å spørre seg selv hvilken mangel på fritidssysler det man har da. Men det vi... Dette her jo noe som kommunen setter opp for at du skal fryse og regne ned når det, du venter på bussen. Og det har jo noen da funnet ut at det artig å bare ødelegge det for folk da, så får vi ikke det lenger. For takken kunne jo blitt at de blir satt opp noen busker. Vi orker ikke gjøre dette her, noe bare ødelegge det.
0: For det klart at her, og det ikke, dette jo ikke første gang skjer, for det jo stadig vekk at man ser at vinduet knust I de busskurene. Jeg tenker litt, hvorfor?
1: Ja,
0: hvorfor?
1: Hvorfor gjør man sånne ting der? Fordi at det, og her har de jo gjort det med flere da. Flere busskur som utsatt for herverk I løpet av natta. Men som det jo noe fælt. Som skjer.
0: Altså det kjipe med det...
1: De får jo noe vondt over seg, da.
0: Ja, det kjipe med det jo at lider sannsynlig at de vil bli tatt.
1: Ja, det vil de sikkert ikke.
0: For det at det hadde vært en passende straff å bare la alt ligge hvis du hadde fått tag I det. Og så la du politiet passe på det igjen da, der de blir bedt om å plukke opp.
1: Ja, feie opp.
0: Ja. 52 plukke opp, uten handsker.
1: Ja, uten handsker.
0: Ja.
1: Med tunga.
0: Med tunga, ja, gjerne, ja.
1: Du tar med munnen. Ja. Nei, dette her, Frode, bare triste greier. Altså. Men uansett nesten hva de setter opp for folket, så jo noen som skal ødelegge dette. Da.
0: Ja.
1: Så det blir jo tre busker da, her, med, uten mulighet for å se når bussen kommer, for eksempel, og litt sånt. Det, jeg skjønner bare ikke vitsen.
0: Nei, det rett og slett, det jo I nærheten av Vollevannet dette her, på Bjørndalsletta og Vollevannet, at det fire busker da, som er ramponert.
1: Er de stolt av seg selv I dag, tror du? Nei,
0: kan du si. Nei, men altså, problemet jo, altså politiet etterlyser om noen kan ha sett noe, men liksom, jo da, jeg så fire ungdommer som var der.
1: Okay. Ja, altså, det nok mest sannsynlig det jo. Men hva hjelper det?
0: Nei, hjelper ingenting. Nei, vi får...
1: Altså, moralen, Frode, må jo bli slutt å gjøre sånne ting.
0: Ja.
1: Hva ikke gjør sånn?
0: Det var en som skriver som kommentar på FVN siden at den burde få de betongbuene tilbake igjen. Kanskje det vært rett?
1: Ja, men det får jeg forstå I fred.
0: Ja.
1: De blir bare nedtegget da, men det får de bare våge seg. De står nå I hvert fall.
0: Ja.
1: Nei, slutt å gjøre sånn.
0: Slutt, rett og lett.
1: Ja.

0: Heisan, vi er Frank og Bjørn.
1: Sammen så kaller det seg Blues-timen.
0: Du hører oss hver tirsdagskveld mellom klokka 8 og 10.
1: Og du hører oss i reprise hver onsdagskveld mellom 10 og 12 midnatt.
0: Stay tuned.

0: Oslo tingrett bestemte i dag at Marius Borg Høiby kan slippe ut med fotlenke. Tidligere i juni ble han dømt til 4 års fengsel, men dommen er anket og ikke rettskraftig. Han har sittet i varetekt siden februar. Påtalemyndigheten har levert en formell anke for oppsettende virkning, sier politiadvokat Oda Karterud. Det norske herrelandslaget i fotball tas imot på slottet i kveld etter en historisk VM-bragd. Flyet fra USA ankommer Gardermoen i aften klokken 18.50 med eskorte av 2 F-35 kampfly. Klokken 20 møter spillerne kongen før det blir roing og åpen buss gjennom Oslo. FIFA avviser på nytt at ballen traff en kameravaier i VM-kvartfinalen mellom Norge og England. Forbundet mener opptak fra det aktuelle kameraet viser at det verken ristet eller beveget seg. Landslagssjef Ståle Solbakken er uenig og hevder ballen traff vaieren. Big Data fra UK Biobank kobler kaffedrikk til lavere risiko for flere alvorlige leversykdommer. Studien fulgte nesten 355 000 voksne i 13 år. Sammenlignet med ikke-drikkere hadde kaffedrikkere lavere risiko for skrumplever, leverkreft og leverrelatert død. Forskerne sier dette er en observasjonsstudie. Rundt 36,6% av nordmenn sier de har funnet kjærligheten på ferie. En landsdekkende Apollo-undersøkelse viser at sommerreiser gir flere muligheter til å stoppe opp, slå en prat og bli kjent med nye mennesker. Vestfold topper med 59%, mens 1 av 5 innrømmer å ha løyet om å være singel minst én gang. 3 kommuner på Romerike i Akershus brukte 28,7 millioner på tolketjenester i fjor. Fremskrittspartiet vil nå skjerpe språkkrav. Lillestrøm betalte 17,4 millioner alene for over 13 000 oppdrag. Partiet foreslår egenbetaling etter 3 år i Norge, men kommunedirektøren viser til strengere tolkelov fra 2022 og mer bosetting. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
1: Radio Loland. Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle vennegjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

Kort og greit værvarsel I dag, skiftende bris, varmt oppholdsvær og mye sol. Det samme I morgen, men I morgen så kan det hende at det kommer inn spredte regnbyger lengst I vest I Agder om ettermiddagen og kvelden.

0: Men er det vil jeg frem til da, egentlig bare sommeren for foreldre, altså når jeg tenker litt tilbake, det var jo med styr.
1: Ja, det, med, det er bare styr.
0: For det, liksom, det liksom, du føler du i kø hele sommeren, du har gledet deg til sommeren, og det eneste du gjør, jeg står i kø, og så barna utålmodige, og så blir det grining, og så blir det foreldre som kjefter og krangler. Så.
1: Men nå kjenner jeg at det, dette er en samtale jeg trodde jeg hadde fortrengt.
0: Ja.
1: Men nå bygger det seg opp
0: og
1: til.
0: Ja, for det var bare at jeg kom over en sag i dag om sånn ferie og kø og sånn, og litt sånn tips fra en ekspert om hva du burde gjøre alt
1: det
0: der.
1: Ja, men det er det sånn at det er et råd som funker bare på papiret.
0: Ja.
1: For man kan få råd, vet du, men det er veldig sjeldent det funker.
0: Ja. Og det verste er hvis du er på sånn hotell med mye eldre folk, og nå kan jeg si det, for nå er vi snart i samme kategori selv.
1: Ja.
0: Nå skal vi snart benytte oss av de fordelene der. For er det noen som kan snige, og noen som kan ta for seg på buffet, ja. Så er det de eldre.
1: Ja, det er det.
0: Så jeg er så glad for at jeg snart er der, og skal, den fordelen skal jeg bruke når jeg blir gammel.
1: Det er så skammelig.
0: Jeg skal langt frem i køen, på 0, swish.
1: De gamle israel, de er så skamløse.
0: Fullstendig.
1: De skiter i omgivelser sine, på en sånn fundamental måte, det er nesten morsomt. Det er jo en tegn som er, og hvis du kremte litt der i dag, altså, unnskyld meg, så ser de bare på
0: det. På året liksom, de har øya. Inn i det, liksom, hva er det du kremte for?
1: Og så måler det litt opp på det, og så bare fortsetter de å gjøre det de gjør.
0: Må du huske å bruke antibak siden du kremte også, tenker du?
1: Ja, hva er det du lurer på? Men det er likas i Norge her, vet du, når vi går i kø og sånn, og så ser vi på andre, og hvis vi velger å nikke til folk, og si hei, da ser de på deg som du skulle ha gjort noe straffbart.
0: Ja, ja.
1: Men det rare er at de gir seg ikke, Frode. De ser på deg sånn, og så følger hodet følger langt bak, og galt har du gjort det.
0: Ja, ja.
1: Jeg gleder meg til å bli litt...
0: Du blir jo på en måte litt frossen ut.
1: Ja, jeg gjør det. Ja. Jeg gleder meg til å bli litt eldre. Nå kan begynne å bruke den metoden der.
0: Ja.
1: For det er dønn skamløst.
0: Ja.
1: Når det blir eldre.
0: Og ja, for det er når vi kommer der selv, så vil jo folk om oss og tenke, ja, de er gamle, ja, de vet ikke bedre.
1: Ja, typisk de gamle.
0: Ja.
1: Og når mister man liksom folkeskikken, det gjør man når man blir gammel. Det er i hvert fall helt forbasket sikkert. Men når 10 årstallet er, det er jeg usikker på.
0: Det er jeg usikker på. Kan vi begynne allerede?
1: Ja, det er
0: vi. Er vi ikke kommet noen trenter?
1: Ja, jeg vet jo det, at om et par år, når vi bikker 60, da kan man i hvert fall begynne.
0: Da kan vi snige i køen.
1: Ja.
0: Da, det skal bli deilig.
1: Og så bare ser man på folk.
0: For jeg er så leie å se på alle de der gamle som sniger.
1: Ja, men nå er vi snart selv.
0: Ja.
1: Og det skal brukes, du.
0: Endelig.

0: Trening jo noe som enkelte holder på med.
1: Det noe som enkelte burde holdt på med.
0: Ja, jeg kjenner jo selv at jeg burde så absolutt.
1: Ja, men det var så mye man burde.
0: Ja.
1: Ja, men kanskje trening, lett trening hadde vært en god ting da, Frode,
0: ja.
1: I vår alder nå.
0: Det sant.
1: Men nå for tiden ser du ingenting, vet du. Ja, altså, det burde absolutt være en ting vi burde tenke på, Frode. Men det er langt ifra en liten motionist til det vi skal nå.
0: Ja, for at NRK har en sak som dreier seg om Hyrux, altså Jørgen Dahl Olsen. Han er elite Hyrux-utøver.
1: Ja.
0: Det er jo nesten som en ordbok for å finne ut hva de holder på med for tiden.
1: Ja, det vet jo ikke jeg, men jeg tror jeg vet at det har vært sånn Hyrux-stemning i en del av det crossfit-miljøet, blant annet.
0: Ja, men jeg må jo innom at nå på sommeren så ser en jo at det er jo enkelt som har vært flere timer i et eller annet studio, eller som bruker mer preparater for å bli som de blir.
1: Ja.
0: For det er en grunn til at den har t-skjorta på når den er ute blant folk.
1: Ja. Ja, og jeg synes da av og til det er greit.
0: Ja.
1: Jeg ser jo eksempler på at det er ikke bare de som har vært på treningsstudio og har Hyrox-målere som kaster skjorta.
0: Men han har kjøpt seg sånn apparat som der du kan måle laktat, og for min del så har det gitt en god del fremgang å måle laktaten.
1: Ja, men jeg har målt laktaten ofte.
0: Ja,
1: det
0: ser jeg ut.
1: Ja, men du har ikke gitt meg noe fremgang.
0: Har jeg? Det mangler fremgangen.
1: Ja.
0: Det var jo rart.
1: Ja, hva er det for noe? Skal de måle melkesyre nå da?
0: Ja, så han sier selv at det er veldig viktig for meg å styre hvor hardt jeg trener, fordi jeg trener opp til 24 timer i uka.
1: Ja. Det er jo omtrent det samme som jeg bruker på andre middag.
0: Hjelpes, det er jo 4 timer om dagen. Han er elitutøver i det som kalles for Hyrux da. Hyrux er en global trenings- og konkurranseform som da kombinerer løping og funksjonell styrketrening. Et løp består av 8 runder, altså en rundt på banen da kanskje.
1: Ja.
0: Hver runde starter med 1 kilometer, nei, sånn var det, 1 kilometer løping etterfylt av 1 stasjon med en spesifikk styrkeøvelse.
1: Ja, det er sånn crossfit-greie.
0: Mm.
1: Og da må man ha laktatmåler altså, sånn som toppidrettsutøver har, for å måle melkesyre.
0: Ja.
1: Slik at man kan legge treninger der etter.
0: Og da er det ikke sånn, det dreier seg ikke om sånn styrkeøvelse som da han godeste på NRK, jeg husker ikke navnet på han i farten, som løp, som vinløp nede i Frankrike,
1: ja.
0: Der du løp en avstand, og så skulle du drikke styrte et glass vin, og så skulle du løpe og styrte et nyttet.
1: Ja.
0: Du kunne jo hatt sånn, nå er det pølsestopp.
1: For eksempel.
0: Er pølsen her så fort som mulig?
1: Ja, altså det kunne vært pølsokk.
0: Chugging på en stasjon.
1: Ja.
0: Ja. For å se hvem som klarer å holde oppe mest. Holde på mest til du er i mål.
1: Du er en steier.
0: Ja.
1: Nå har du chugget 3 liters kagge med rødvin, ja. Og en kilo med Leif Vidar.
0: Men Jørgen, han har da en laktatmåler i sportsbeggen.
1: Ja, han er sikkert artig å være sammen på fest, vet du.
0: Veldig morsom.
1: Han har med seg sånne greter.
0: Du inviterer ikke sånne fyr på grilling på sommeren.
1: Gjør ikke det.
0: Nei.
1: Det er det kjedeligste.
0: Mens laktatmåling var mest brukt av toppidrettsutøver tidligere, så er det nå mange motionister som synes det er et godt verktøy.
1: Ja. Ja, motionister er jo, ja.
0: I alle dager.
1: Hva skal man med det? Ikke et par gode joggeskogreiter?
0: Ja.
1: Tenkte jeg?
0: Ja.
1: Men nå skal de ha laktatmåler, altså. Ja. Motionister. Hva er en motionist da?
0: Hva er en motionist da?
1: Ja, hvis de går rundt med laktatmåler, hva er du og meg da, Frode?
0: Nei, men for det er jo å måle melkesyre da på et eller annet vis.
1: Ja, men hvilken motionist er det som behøver det da?
0: Nei, for det er det jeg tenker. Altså, melkesyre, den er det jo med en gang.
1: Men...
0: altså, bare løft meg fra sofaen, så melker jeg jo jeg har jo melkesyre i kroppen, så jeg trenger jo mål at hun er der.
1: Mye er ute til det, for jeg kjente jo det her om dagen. Jeg sa hjemme at for det var en dag jeg skulle gå ned fra loftet, der jeg sover.
0: Ja, tenkte du må gå opp igjen, vet du. Nei, det var det verste.
1: Ja, men jeg fant da ut at hvis det skal fortsette sånn, så er det ikke lenge før du må rigge til meg nede. Så jeg... for det her kjennes det ikke bra ut i hele tatt. Så det trenger jeg ikke noe lagt opp på det for å finne ut av.
0: Det er fantastisk.
1: Altså, vi har jo en stue som kan deles inn til et rom til.
0: Ja.
1: Og det må vi begynne å tenke på, faktisk.
0: For det jeg har tenkt, altså hvis jeg plutselig merker at melkesyra var vekk enda,
1: så vil
0: jeg jo tenke, oi, jeg tenker noen måler for å vide det.
1: Nei, langt ifra.
0: For bare jeg reiser meg og begynner å gå, så merker jeg jo at det melkesyra.
1: Ja, altså, du, her går det jo fra mye til forferdelig mye.
0: Ja.
1: Så jeg trenger ikke å måle for det.
0: Nei.
1: Nei, de må bare styre, tenker jeg.
0: Ja.
1: Livet blir hva du lager det til. Ja. Hvis det blir kjedeligere enn dette her, ja, da legger man på røret. Det er faktisk kjedelig.
0: For at jeg tenker, tenk hvis han ute på en løpetur, og så plutselig faller han død om.
1: Ja.
0: Og så du 35 år.
1: Og så viser det at den pacemaker du egentlig skal
0: ha. Ja, ja. Og så har du brukt 20 år av ditt liv på å stønne deg rundt i noen treningstøyer. Ja,
1: for å være kjempefin i 3 uker på sommeren.
0: Ja.
1: For en forferdelig tid. Nei, og så resten er bare tungt og fælt.
0: Ja.
1: Og så dauer du på toppen av det.
0: Ja.
1: Under deg økt.
0: Mhm.
1: Så det, nei, Frode, la oss konstatere at laktaten er på plass i større eller enda større grad.
0: Ja,
1: det er ikke noe mål for det.
0: Nei.

0: skal på ferie, vi skal bo på hotell, så skal vi være på hotell litt, og så skal vi sjekke ut igjen og dra hjem. Er det da fristende å ta med seg noe i hotellrommet, du blant de?
1: Nei, men jeg vet at vi har gjort det en gang når jeg var på turné en gang når jeg var ung.
0: Ja. Men da var du rockestjerne, vet du. Ja, det var, da skal du det, da skal du helst ramponere hotellrommet.
1: Ja, det, men det gjorde vi ikke, tror jeg. Nei.
0: For det hadde jeg ikke råd til.
1: Nei, vi gjorde det, altså. Jeg tror jeg sier, jeg vet jo at vi ikke gjorde det. Men vi, det har nok kommet mer håndklær eller noe sånt, vil jeg tro.
0: Ja, sånn
1: det. For hotellene har en egen evne til å ha verdens beste håndklær. Mm. Så det har nok blitt mer håndklær. Men det er jo selvfølgelig utbrett i og med at du spør deg nå. Ja. Dette her, folk stjæler jo sikkert mye.
0: Ja, da, men nordmenn er faktisk de ærligste i Norden. Men om det at de lyver på undersøkelsen, det kan jo godt være da. Ja, men, det kan være noen mørketall her.
1: Jeg må rette på meg selv litt da. Mm. Fordi at en gang på Hareid Hotel, da stjal vi en TV.
0: En TV?
1: Ja. Fordi at det var, de hadde lurt oss.
0: Sånn, ja.
1: Fordi vi skulle spille to kvelder på Hareid Hotel, så ble vi lovt 100. Vi skulle spille på døra, og vi ble lovt minst 100 til 150 hver dag, to dager. Og når vi kom til Hareid Hotel, så var det omgjort asylmottak, så det var ingen som var. Det kom ingen på fest.
0: Det var ingen asylmottak som hadde lyst til å gå på brokk?
1: Nei, de hadde ikke lyst på fest. Men, så vi tom, husker vi kom inn på mine, i mine barn på hotellrommet, så skjønte vi var her i noe rart. Først så satt en haug med somalier i gangen, og inne på hotellrommet i mine barn, så sto en halvheten yoghurt. Og da tenkte jeg at her har vi havnet oppi nå. Og da, utifra det, så ble det med en TV. Tilbake igjen,
0: trodde jeg. Det var litt oppgjøret.
1: Ja, det var litt oppgjøret. Så,
0: ja. Ja, så vi greit der, for det har jo blitt lurt opp i stry.
1: Ja, vi ble lurt opp i stry, altså.
0: Så hotellet til dette da?
1: Nei, vi begynte på kvelden å spille 10.000 røde roser 15 ganger etter hverandre. Ja. Og da kom hotellmanageren og spurte hvem som var kapellmester.
0: Kapellmester?
1: Ja, faktisk. Ja. Og da hadde vi ikke noe utpreget kapellmester, vi. Nei, det var et forestil. Det var artig, ja. Han var ikke fornøyd.
0: Der er det rekt opp hånda.
1: Ja, altså vi...
0: De tror, har ikke lyst til å være kapellmester.
1: Ja, men jeg tror alle gjorde det selv.
0: Alle ville være.
1: Så det ble ikke helt bra dette her.
0: Men en undersøkelse som et eller annet pakkereisekonsern har gjort, så svarer 85,7% av deltakerne i et panel der 7.880 nei, ikke 7000, 2781 nå, men del 2, at de ikke tar med seg noe fra romene når de sjekker ut.
1: Det er
0: blant nordmennene da. Ja. Nei, for det er det vi tenker, her kan det være mørketall.
1: Ja, det tror jeg det var.
0: For du har ikke lyst til å innrømme at du har stjelt.
1: Nei.
0: Av danskene så svarte 84,1 at de ikke tar med seg noe.
1: Ja.
0: Mens 78% av svenskene svarte det samme. Så de, enten er de med ærlige svarene sine, eller så er de mer kjeldringer.
1: Eller så ljuger de mer, altså.
0: Ja. Blant respondentene i undersøkelsen så er det finnene som er verst.
1: Er det de som er verst, Jan? Ja.
0: Altså, her svarer litt over 1 av 4, 71% at de har gjort det minst én gang.
1: Men da går det vel i håndklær og målkopper?
0: Ja, men problemet, altså ifølge undersøkelsen så er det ikke de store verdifulle tingene som blir tatt med. Det dreier seg stort sett om små toalettartikler som såpeshampoo eller kroppslotion.
1: Ja.
0: Men kan du ikke ta... Det er veldig mange hotell som
1: ikke har... Har du ikke betalt for det egentlig?
0: Jo, for jeg tenker, det er veldig mange hotell som har kuttet ut de der små... Ja. Det er sikkert litt på grunn av avfall og sånne ting. Og nå kjører de bare sånne pumpegreier på, som du må trykke på selv. Men når det var de små da, jeg tror alltid med det som souvenir.
1: Selvfølgelig.
0: For jeg vet jo med at det var inkludert.
1: Men det er klart, for det er jo meningen at du skal bruke de.
0: Ja, for de la jo ikke en halv sånn en stående igjen til neste.
1: Nei, det har vært veldig rart.
0: Det har vært fryktelig rart.
1: Men derfor så var jo det inkludert i prisen å ta med seg sånn en. Ja. Det er verre å rive dispenser med veggen på en måte.
0: Ja, det er verre. Dessuten små pakker med kaffe og te.
1: Ja, det
0: tenker jeg jo innenfor.
1: Ja, for du har jo betalt for det. Du skal jo gjerne lage kaffe og te.
0: Ja, skal det. Samt tøfle, der er du litt i gråsonen.
1: Ja, det er gråsonen, ja.
0: Og så kommer, det er veldig sjeldent, men i noen tilfeller så dreier det seg om badekåpe, teppe, hvem stiller teppe?
1: Ja, det er et godt spørsmål.
0: Det er et godt spørsmål.
1: Ikke teppe.
0: Og sengutstyr da, som har forsvunnet.
1: Ja, men jeg tenker at, hva skal du med de tøflene gjerne?
0: Ja.
1: Du kan jo ta det som en souvenir, men badekåpe for eksempel, morgenkåpe, de er... Da kan du vel kanskje regne med å få en regress på det.
0: Ja, jeg vil jo tro det.
1: Men håndklær derimot, det var kanskje litt verre å følge helt med på.
0: Ja.
1: Men du ser jo om det mangler.
0: Ja, for nå for tiden så det jo sånn at det flere hotell som ikke rengjør hver dag. Du kan bli, du må be om det hvis du vil ha rengjøring hver dag. Og da blir du ofte gjerne bare litt påfyllet håndklær, ja, så du har jo ingen kontroll på hva som
1: er. Overhovedet ikke. Nei, så det ikke så mange som tar med seg TV, altså.
0: Nei, men ellers faktisk da, altså nordmenn blant de flinkeste til ikke ta med seg ting, ellers de mest uærlige å svare på undersøkelser.
1: Ja, jeg tror det siste.
0: Tror jeg det siste.

0: Frode, vi hvert år, hver sommer, så har de på en eller et eller annet sted sånn tomatfestival, hvor de... Ja.
1: Det er absurd, det greia.
0: Det er så galt. Det er, hele byen er jo full av tomat. Mm. Kastet, badet tomat, ja, det er fulestyr.
1: Er det rart tomatene er dyre?
0: Nei, altså, det, nå vet jeg ikke hvilken by det skjer i, det er tomatfesten. Men vi skal til Pampelonia.
1: Eller Pamplona?
0: Ja, Pamplona. Der har de altså en okseløp.
1: Ja, det er du på noe? Jeg leste denne saken her, om det var et par ganger i året de kjørte det okseløpet. Og det er jo en sånn absurd, rare ting.
0: Ja, det er veldig, veldig rart, fordi at dette her er jo da i gate da, i Pamplona, hvor de da slipper løs disse oksene. Og det er flere av de.
1: Ja, og så, så slipper de jo løs en høy med folk før oksene.
0: Og så skal de løpe. Og dette her går jo galt.
1: Ja, det gjør det.
0: Hva er det som får deg til å tro at ikke det gjør det? På en måte?
1: Ja, nei. Altså, jeg vil jo anse det som en fordel å starte tidlig i feltet der.
0: Ja, hvis du har tenkt å være med på dette her, så skal du gjøre det. Ja. Men hvis du bare er smart, så står du bak gjæren der og ser på galskapen. For dette her gikk jo fullstendig over styr nå da, ikke sant? Just. Folk flagret jo gjennom luftet, spidda av disse oksehornene. Får man litt som fortjent her nå? Men er med på noe så idiotisk?
1: Ja, det gjør jo det. Det var 9 stykker som ble skadet da i første runde.
0: første runde, ja.
1: Ja, jeg tenker for, som jeg sa i sted, vår greie dette her, hvis vi skulle rodes opp i noe sånt nå,
0: ja.
1: Altså, med tanke på laktaten.
0: Ja, det må man tenke på.
1: Du burde ha sånn handicap at du var et godt stykke før.
0: Du må jo få en form for laktatfordel. At du får starte tidlig.
1: Akkurat det, hvis du skulle være heldig og klare å komme frem til målstreken, akkurat det du begynner, du ser han frem i der, så blir du spidda i røya, vet du.
0: Ja, for det kan man se, for plutselig så skyter krampa inn, sånn,
1: ja, ja.
0: Lagt av problemer med det.
1: Ja, den kommer fort.
0: Den kommer fort, da har du en illsint oksehjerne, eller tre.
1: Ja.
0: Nei, jeg synes bare, det er litt rart at folk, hva folk utsetter seg for.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: gjort unna første sommerlunchmix, og velkommen skal du være tilbake igjen i morgen, da vi ja. På plass igjen, vi.
1: Trivelig det, Frode.
0: Ja, det gæren.
1: Absolutt. Nå får du ta seg en tur på bua da, og handle inn de nødvendige tingene.
0: Mm. Bua?
1: Butikken heter det vel her nede på Sør-Norge. Ja. Bua, kalte vi det, vet du.
0: Ja, ok.
1: Og så er vi tilbake igjen hjemme da. Det er hjem og gjør minst mulig.
0: Bua, vet du, da tenker jeg på sånn melkeramp.
1: Ja, men det finnes det lenge.
0: Nei, jeg vet ikke. Det er noen som har de der stående.
1: Du ser, da vi var unge, så hung vi ofte i melkerampene på en måte. Da. Vi satt der og kula, smugrøykte og styrte. Sikkert, vil jeg se for meg.
0: Men fordelen så er forskjellen da, at vi ramponerte det ikke etterpå.
1: Nei, det gjorde vi ikke. Nei,
0: sånn som de gjør med buskurene i dag.
1: Ja, det var...
0: Da var du bare glad for å ha en plass du kunne smugrøyke.
1: Ja, det var ofte melkeramper og sånt. Gjerne busker. Som var helt... Du, vi er tilbake videre.
0: Ja, det. Ha det.
1: Ha det da.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Det norske herrelandslaget I fotball tas imot på slottet I kveld etter en historisk VM-bragd. Flyet fra USA ankommer Gardermoen I aften klokken 18.50 med eskorta av to F-35 kampfly. Klokken 20 møter spillerne kongen før det blir roing og åpen buss gjennom Oslo. FIFA avviser på nytt at ballen traff en kameravaier I VM-kvartfinalen mellom Norge og England. Forbundet mener opptak fra det aktuelle kamera viser at det hverken ristet eller beveget seg. Landslagssjef Ståle Solbakken uenig og hevder ballen traff vaieren. Oslo Tingrett bestemte I dag at Marius Borg Høiby kan slippe ut med fotlenke. Tidligere I juni ble han dømt til 4 års fengsel, men dommen anket og ikke rettskraftig. Han har sittet I varetekt siden februar. Påtalemyndigheten har levert en formell anke for oppsettende virkning, sier politiadvokat Oda Karterud. Big Data fra UK Biobank kobler kaffedrikk til lavere risiko for flere alvorlige leversykdommer. Studien fulgte nesten 355 000 voksne I 13 år. Sammenlignet med ikke-drikkere hadde kaffedrikkere lavere risiko for skrumplever, leverkreft og leverrelatert død. Forskerne sier dette en observasjonsstudie. Rundt 36,6% av nordmenn sier de har funnet kjærligheten på ferie. En landsdekkende Apollo-undersøkelse viser at sommerreiser gir flere muligheter til å stoppe opp, slå en prat og bli kjent med nye mennesker. Vestfold topper med 59%, mens 1 av 5 innrømmer å ha løyet om å være singel minst én gang. 3 kommuner på Romerike I Akershus brukte 28,7 millioner på tolketjenester I fjor. Fremskrittspartiet vil nå skjerpe språkkrav. Lillestrøm betalte 17,4 millioner alene for over 13 000 oppdrag. Partiet foreslår egenbetaling etter 3 år I Norge, men kommunedirektøren viser til strengere tolkelov fra 2022 og mer bosetting. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.

lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.